švádenys, mes optimistai. Šeštadieniais jau reikia kuro. Sekmadieniais horizontalus dejuojam apie aš ir kuris buvo.

mes realistai. Antradieniais vis dar sunku, trečiadieniais

is that? Morning light, wrap yourself in paper, be gone.

Of death, where wickedness and badness.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

0: LRT Opus.
1: Muzika.

Kiss. LRT Opus.

Labas visiems jau atmerkusiems akims ir įsijungusiems LRT Opus 7 valandos ir 3 minutės šalyje. Kaip ir įprasta tokiu metu LRT Opus eteryje prasidėjo laida Atmerk akis. Aš Kristupas prie mikrofono sveikinuosi su jumis. Kviečiu iki pat 10, iki pat dienos pulso būti kartu, jeigu tik turite galimybę ir ūpą daug puikios muzikos, žinoma aktualijų apžvalga. Liesime ir sporto verslo naujienas taip pat. Turėsime šiandien ir pokalbį čia studijoje. Trečią laidos valandą pasikalbėsime apie netrukus prasidėsianti jau 8-ąjį tarptautinį scenos menų festivalį Contempo. Tad kviečiu būti kartu, linkiu visiems žinoma geros dienos. Pradėjome su garsais iš Pearl and the Oysters darbas, kuris... Man atrodo, praėjusią savaitę jau atidarinėjo šios laidos grojaraštį Wide Awake. Čia ką tik eteryje nuskambėjo. Ir iš karto sugrįžkime į Lietuvą. Turiu keletą puikių lietuviškų darbų, vieną po kito. Pirmiausia, šaunusis Bohemos tarifas, labai ekspresyvi ir garsiškai ir vizualiai grupė, bei darbas pavadinimu Tai aš. Tuomet prisiminsime ir Užuškarą. Tokį mistinį drakoną, kurį sukūrė dainų autorius ir atlikėjas Palmės žiedas, žinoma, referuoju į jo fantasy rock albumo Užuškaras, drakonas, kuris valgo žmones, ištrauka iš šio studinio įrašo darbas juoda.

Apurvio kaimas nuskambės. Kiek vėliau šią valandą ir Boy Harsher, naujasis singlas Jeans, kuris tikrai reguliariai LRT opus bangomis nuskamba, kiek vėliau ir Public Enemy, pasiklausysime valandai pusėjus, kaip ir įprasta, čia skambės žinios. Geros visiems dienos ir gero klausimo.

išmerktos gėlės ir palangės sodelis. Išrušiuotos visas lėkštės ir nedulkelės ant stalo. Pasirinkimas pagriūti ir pakilti iš naujo. Negebėjimas pakeisti to, kas jaučiasi ne to. Einu per dieną ir vos išlaukiu, kol kas apie tave paklaus, ką vakar veikia.

daiktais nebesijaučia taip jaukiai, o dienas vis baidosi manęs. Aš kaip sliekas besirausintis per žemę, tikėdamasis, kad kažkas nuneš. Vėjas, paukštis, kastuvas ar kulka. Kaip norėčiau uždrabstyti savo šukės per šį svietą. Kiekvienas kristaliukas tai lyg dalelė manęs. Visus lyg vieno žudbūt reikia užkasti. Gal lygus su

Kaimai, miestai, moteris, vyrai ir vaikai, šakės, ugnis ir žabai, drakonai.

Na tikrai, kuo toliau, tuo labiau priauga amerikiečių Cold Wave dueto Boy Harsher prieiga prie New Wave žanro. Čia darbas Jeans, naujas šio tandemo singlas, ištrukai šiuo metu ruošiamo naujo Boy Harsher albumo Get Mean. Džiugina be jokios abejonės šio dueto produktyvumas, taip tikrai stabiliai nauja muzika dalyjasi Jay Matthews ir Augustus Müller ir pasakoja, kad naujajame albume nuguls apmąstymai apie meilę, netektį ir išlikimą. Visame albume atvirai susiduriama su sielvartu ir širdies skausmu, tai bandant atsekti sudėtingą procesą, kaip įveikti netektį ir atrasti kelią į atsinaujinimą. Įdomu, kaip visas albumas skambės, na darbas Jeans atrodo tikrai turi kiek daugiau šviesos nei įprasta Boy Harsher kūryba, nors albumo prašymas krypsta į tą tamsesnį emocinį polių. Tad laukti netiek ir daug beliko, kaip ir minėjau, rugsėjo 18 dieną visas albumas pasirodys. Mes, kol laukiame šio albumo, pasiklausykime projekto Nacho Padilla Taking My Time. Visai netrukus jums pagrosiu, visai netrukus ir naujos LRT opus trumpusios žinios nuskambės jos po maždaug 10 minučių.

Šiandienos pavakarę Lietuvos laiku Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Kaip iš Vašingtono praneša LRT korespondentas Augustinas Šemelis, Ukrainos vadovas į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Donaldo Trumpo kadenciją. Diplomatai ir analitikai Vašingtone kartoja, Donaldas Trumpas linkęs remti nugalėtojus. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai per pastaruosius susitikimus Ukrainos vadovu Donaldas Trumpas nebesakė, kad Zelenskis neturi kortų. Zelenskis į Vašingtoną atvyksta su lūkesčiu Trumpą dar labiau palenkti į savo pusę, galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro.

0: gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Pasak šaltinių, Zelenskio vizito dieną Senate gali pajudėti balsavimas dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, kongrese iki šiol strigęs jau daugybę mėnesių. Zelenskis Vašingtone lankysi šio sankcijų paketo autoriaus respublikono Trumpo sąjungininko senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu abiem pusėms trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Kovos tarp šalių pristabdytos penktadienį. Tai vyko po 13 naktų trukusio atnaujinto amerikiečių smūgių Iranui, kuriuos išprovokavo diplomatijos žlugimas dėl Irano vykdomos Hormuzo sąsiaurio blokados. Vis dėlto Trumpas išreiškė viltį, kad atnaujintos derybos gali užbaigti karą, prasidėjusi vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių banga, sukrėtusi tiek regioną, tiek pasaulio ekonomiką. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikė su prezidentu Gitanu Nausėda, aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo Gedoso lygos teigimu vienas pagrindinių susitikimo klausimų – valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, į kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, tai yra pirmas susitikimas su ministre nuo tada, kai naujoji vyriausybė formavosi ir buvo patvirtinta. Frakcijos posėdžio metu tikimasi aptarti kelis esminius klausimus. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Macronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Link Bordo slenkantis miškų gaisras valdomas, bet įspėjama, kad gali vėl plisti, jei laikysis karštis ir kils vėjas. Situacija itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnį gaisrą šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti geriau. Ispanijoje dėl gaisrų evakuota apie 116 tūkstančių žmonių. Ir apie orus Lietuvoje. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Alytuje, Utenoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų jums patogiu metu galite rasti portale lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir 33 minutės.
1: LRT Opus.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyrai rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Čia londoniečių art roko trejetas Modern Woman, kurie išleido šiais metais savo debiutinį albumą Johnny's Dream World. Čia būtent šio ištrauka darbas Neptune Girl ką tik nuskambėjo, besibaigiant pirmai laidos atmerka kis valandai. Vieną kūrinį dar spėsiu jums čia pagroti, projektas Few Bits visai netrukus ir kūrinys Bubble Trouble uždarys tą pirmąją laidos dalį. Žinoma, dar dvi laidos valandos laukia daug muzikos, aktualijų taip pat ir pokalbis apie netrukus prasidėsiantį Contempo festivalį. Likite kartu.

8 valandos ir lygiai 4 minutės antroji laidos atmerk akis. Valanda prasidėjo LRT Opus eteryje. Labas tiems, kurie prie klausytojų gretų prisijungėte dabar. Pradėjome tą antrąją dalį su garsais iš Olandų treto Crack and Smack, kurie praėjusiais metais išleido naują albumą Velvet Seas. Tiesa, kas šio klausėte, tikrai atpažinote, kad ne viskas visai kaip įprasta su kūriniu hit, kuris čia ką tik Vilnijo, nes interpretacija, ką tik nuskambėjo remiksas, kurio autorius yra prancūzų muzikantas, multiinstrumentalistas, dainų autorius, dainininkas, prodiuseris ir didžėjus Anorak. Toks yra Frederico Rivière pseudonimas. Man atrodo, kad na, tikrai originalas nesugadintas, kiek kitokių spalvų šis autorius atnešė. O mes pratęskime su Los Pulpitos darbo Squidler On The Flow remixas taip pat nuskambės. Kiek vėliau pagrosiu jums ir Get Down Services darbą, matau ir lietuviškų garsų, bus visai netrukus po valandėlės čia studijoje pasikalbėsime ir apie netrukus prasidėsinti 8-ąjį tarptautinio scenos menų festivalį Contempo. Tad kviečiu būti kartu ir linkiu dar kartelį visiems geros dienos.

Tiesiog puikus amerikiečių punkrokeriai Downtown Boys, čia darbas Yellow Sun, iš visai neseniai prieš mėnesį išleisto trečiojo studinio įrašo Public Luxury. Prateskime su lietuviškais garsais, nors rytas antradienio, bet grupė Gedimino sapnas atliks kūrinį pirmadienio rytas, tuomet ir Good Kids su darbu Wall, iškart po to ir LRT opus trumpusios žinios.

0: into a club. It's coming to a
1: LRT. LRT. Opus.
2: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. LRT radijo bendradarbis Maksimas Miltas sako, kad Volodymyras Zelenskis šioje kelionėje vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę ir galbūt priartėti prie kai kurių susitarimų. Rusijos pareigūnai praneša, kad šįryt dronais atakuota Maskva, o dėl išpolio pribota trijų sostinės oro uostų veikla. Pasak Maskvos mero, per naktį miesto link paleista beveik 400 dronų. Teigiama, kad avarinių tarnybų specialistai dirba smūgių vietose, tačiau žalos mastas kol kas nežinomas. Socialiniuose tinkluose skelbiamos nuotraukos, kuriuose matyti kylantis dūmai.

0: Manoma, kad galėjo užsidegti netoli Maskvos Čechove esanti padangų perdirbimo gamykla. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainiečių žiniasklaida taip pat skelbia, kad Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje dega elektros pastotė prie Kerčės greitkelio. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jo teigimu ugnis suvaldyta pietvakariniame Landų regione, bet kaimynėje Žirondoje gaisras tebesiautėja. Emmanuelis Macronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Situacija itin pavojinga ir kaimynėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnį gaisrą šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti geriau. Abiejose šalyse dėl gaisrų evakuota apie 300 tūkstančių žmonių, tačiau meteorologai sako, kad nauja karščio banga iki 39 laipsnių gali sutrukdyti gaisrų gesinimo darbus ir kelia pavojų, kad miškų gaisrai toliau plis kai kuriuose Prancūzijos ir Ispanijos vietovėse. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikęs su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo teigimu vienas pagrindinių susitikimo klausimų – valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Portalas 15 min skelbia, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas siekiant nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Latvijos pasieniečiai vakar apgrįžė 76 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šalį. Ir trumpai apie šiandienos orus Lietuvoje. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vės vakarų vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų jums patogių metų galite rasti portale lrt.lt.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Caixa Alert Opus. Listen up, y'all.

Projekto The Other You darbas Like the Sun baigia pamažu skambėti LRT opus eteryje į pabaigą ir antroji laidos atmerk akis valanda. Dar spėsime tiesa britų kolektyvo IBBO Sound Machine pasiklausyti darbas Dance in the Rain visai netrukus. Na, o trečiąją laidos valandą, kaip ir žadėta, pradėsime pokalbio apie netrukus prasidėsiantį tarptautinį scenos menų festivalį Contempo, jau aštuntąjį, kuris prasidės rugpjūčio pirmąją ir truks iki pat rugpjūčio devintosios. Tad pokalbis visai netrukus, kol kas dar šiek tiek muzikos likite kartu su LRT. Opus.

0: Opus pokalbis.
1: Tikrai taip, opus pokalbis apie tai, kas jau visai netrukus prasidės Kaune ir ne tik Kaune, na ir šimtametės gamyklos bei fabrikai ir gamtos peizažai ir gyvos miesto gatvės. Rugpjūčio pirmą dieną prasidėsiančiame ir iki rugpjūčio devintosios truksiančiame jau aštuntajame tarptautinėme scenos menų festivalyje Contempo. Nuo lėtam stebėjimui kviečiančio pasirodymo ant aukštų stiebų sviruojant danguje iki karaokės, kurioje vienai par kitaip reikės dainuoti kiekvienam apie festivalio programą, erdves, taip pat naujoves išsamiau. Festivalio vadovė Gintarė Masteikaitė. Labas rytas, Gintarė.
2: Labas rytas.
1: O taip pat festivalio vykdančioji direktorė Eglė Nevedonskė. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Na, jau visai netrukus po pusės savaitės šeštadienį 8 festivalio Contempo atidarimas. Tai kaip pirmiausia jaučiatės, kokia ta festivalinė savaitė?
2: Šiandien kraustus į Kauną su savo kate ir lagaminu. Tai intensyvi savaitė, vis laika būna ta savaitė prieš pat, kur reikia viską susistiguoti, susirinkti visai komandai, pamatyti vieniem kitus, nes dalis komandos kartais nemato vieni kitų metus laiko. Tai visi susirinkam jau šią savaitę pereiti per visus grafikus, planus, susižiūrėti klausimus, kurie yra degantys ir tiesiog išsispręsti ir pagalvoti apie tą planą B, kas bus, jeigu lis, pavyzdžiui. Contempo tai yra pagrindinis iššūkis, mes neturim tiek daug iššūkių kaip viena iš oro sąlygų, bet kažkaip mūsų gamta saugojo visus 7 metus, esam vieną kartą turėję audrą, bet per tą audrą išgyvenom kartu su menininkais, kurie nusprendė nenutraukti pasirodymo ir tą audrą iššokti, išdainuoti ir išvaidinti. Tai gal tokios nuotaikos, kaip Eglė tavo, nežinau.
3: Nu, tai visą savaitę jau tokia labai darbinga, intensyvi. Mums festivalis kaip ir prasideda oficialiai anksčiau, nuo pirmojo svečio atvykimo į Kauną, tai tas įvyks jau ketvirtadienį, atvažiuoja Grete Ciel trupės iš Prancūzijos sunkvežimis su scenografija. Tai čia toks jaudinantis momentas būna, ta pirma nuotrauka ir tada jau vakare atskrenda visa komanda, tai nu, vat, nuo tų akimirkų man jau taip užsikuria tas dienos nakties režimo nebelieka, lieka tiesiog festivalio režimas ir mes taip vat iki pat 10 dienos, kol išmojuojam paskutiniesiam svečiam, taip ir gyvenam.
1: Rugpjūčio pradžia, 8 festivalis, ar jau galima taip tvirtai drąsiai kalbėti apie tradiciją, na, kuri ne tik formuosi, bet susiformavo?
2: Taip, žinoma, 8 metai yra pakankamai ilga laikas pasitikrinti, ar darom tai, ką darom, yra reikalinga, yra svarbu ir yra matome tame tikslą ir prasme. Tai jau po pirmųjų festivalių, po pirmų 3 festivalių buvo aišku, kad tai yra labai reikalingas festivalis, kad festivalis turi labai didelį potencialą ir jo labai reikia Kaune ir ne tik tai Kaune, pagal poreikį iš mūsų kolegų ir partnerių visoje Lietuvoje ir norinčių, kad dalis Contempo festivalių renginių atvažiuotų į vieną ar kitą Lietuvos miestą. Mes manom ir galvojam, kad tai galėtų netgi būti visos Lietuvos festivalis, bet resursai yra tokie, kokie yra ir žmogiškiai ypatingai, tai mes bandom dalintis programą ir šiais metais festivalis pirmą kartą atkeliavo į Užutrakį, pavyzdžiui, kas yra absoliučiai nuostabu, nes daugybė Vilniaus kolegų, draugų ir pažįstamų visą laiką sakydavo, Gintarė, tai kodėl ne Vilniuje toks festivalis, tai priartėja Contempo šiek tiek prie Vilniaus. Mes tradiciškai bendradarbiavom su Visaginu, kuri jie irgi turi savo erdvių festivalį, ten irgi dalinamės programa ir kai Šedoris yra mūsų toks naujas draugas miestas, kuris nėra labai nutolęs nuo Kauno, bet labai nori to šiuolaikinio senos meno, to kitokio meno ir mes stengiamės kiek tik tai galim, kad irgi nuvežti bent vieną projektą į Kaišiadorius. Tai tas be galo džiugina ir tos tradicijos jos kūriamos ir perkūriamos kiekvienais metais, kas yra įdomu, kad Contempo turi savo formatą, bet vis tiek jisai kinta kiekvienais metais, pagal tai, kokias mes erdvės pasirinkam, mes vis pergalvojam strategiją, kokio to festivalio reikia, šiais metais jo didesnė koncentracija yra Kauno mieste dėl tam tikrų aplinkybių, anksčiau būdavo ir Kauno rajone, Kauno rajonas gali būti, kad sugrįžti tikriausiai mūsų geografija vienai par kitaip, mes nenubraukiam to, bet mes kartu ir suprantam, kad festivalio pagal auditorijos augimą festivalis turi keisti savo formatą, nes mes nebesulipinam visų norinčių į uždaras erdves ir tai tampa labai labai didelė problema ir spaudimu, nes žinučių kiekį didėja kiekvieną dieną, kurie nespėjo įsigyti bilietą į tuos renginius, kurie yra apriboti žiūrovų skaičius. Tai mums tai yra ženklas, kad reikia ieškoti didesnių erdvių, didesnių projektų, galbūt mažinti jų skaičių, bet poreikis yra labai labai didelis.
3: Ir Contempo tikrai yra įsirašęs į žmonių kalendorius, nes mes patys galvojam gal tą datą kažkiek koreguoti, nes nu, nėra lengva visą vasarą intensyviai dirbti komandai, noris ir tos vasaros. Ir netgi savo apklausoj traukiam klausimą pernai metais, gal tik tų birželio pradžia, ar ten, nežinau, liepos pradžia, bet visi žymėjo tą rugpjūčio pradžią, tai supratom, kad nu, jau viskas šaknis įleista, vadinas, turim aplink tą datą ir suktis, ir tikrai su paskutiniu renginiu žmonės klausia kitų metų.
2: Ir jie pasiima atostogas. Dalis žmonių pasiima atostogas dėl festivalio.
1: Pats gražiausias, man atrodo, įvertinimas, kai žmonės tikrai planuoja savo dienotvarkę, savo savaitės pagal festivalį. Paminėjote, kad auditorija auga, ar pastebite, kad ji kinta, ar na, Contempo auditorija visada buvo labai įvairialypė, kaip jums atrodo?
2: Taip, labai įvairialypė ir aš turiu tokią tradiciją, kurią jau ne vienerius metus darau ir darysiu šiais metais. Aš kiekvieną renginį paklausiu, paprašau žmonių pakelti rankas, kas yra pirmą kartą atėjo pas mus. Tai toks kaip yra ritualas pasveikinti atvykusius į Contempo festivalio šeimą ir visada būna tarp kokia 15-35% žiūrovų, kurie yra pirmą kartą festivalyje, pirmą kartą festivalio renginyje. Ir kas įdomu, būna, kad dar tokių rankų būna visada paskutinėme renginyje. Tai yra žmonės pirmą kartą atėjo į festivalį ir pirmą renginį. Tai rodo, kad ta sklaida dažniausiai nevyksta ne tik tai per mūsų komunikaciją ir ten, sakykime, reklaminės kampanijas, bet pati stipriausia sklaida vyksta per būtent rekomendacijas asmeninės. Ir mes laiką prašom žmonių, kad jeigu jums patiko, jeigu jums įstrigo, jūs kažką matėt, rekomenduokit savo kaimynams, šeimoms, artimiesiams, giminėms ir atsiveskit juos, nes tai yra tas patikimiausias šaltinis, ar ne? Ir žmonės taip ateina ir jie vedasi savo kaimynus, draugus, pažįstamus ir mes turim labai daug lojalių lankytojų, kurie lankosi jau visus 7 metus ir tikrai tikiu, kad sugrįžti šiais metais. Ir tai yra mūsų vieni iš tokių kritikų ir žmonių, kurie ateina ir jie peržiūri visą programą, jie peržiūri renginius net po kelis kartus, nes didžioji dalis renginių kartojam skirtingose lokacijose arba tose pačiose, ir jie labai aiškiai pasako, kas jiems patiko, kas nepatiko, kaip reikia daryti kitaip, ko nereikėtų daryti. Žodžiu, mes mokomės vieni iš kitų ir tas labai smagu matyti, kaip žmonės auga.

0: auga patys, kaip jų sąmoningumas auga, kaip jų netgi suvokimas meno auga, ar ne, ir kaip nuo tų pačių pirmų dienų, kur buvo pirmas kartas pamatyti šiuolaikinį cirką, šiuolaikinį šokį ar, nežinau, gatvės teatrą, nieko panašaus žmogus nebuvo matę, po septynių metų atėjo ir sako, žinot, aš mačiau to, tą, tais metais tas, va tais metais buvo iš tikrųjų geriau negu šiais metais, pavyzdžiui. Tai čia yra absoliutus didžiulis laimėjimas festivalių, tokia auditorija, kuri nebijo išsakyti komandai kritikos, jeigu jiem kažkas, pavyzdžiui, nepatinka arba jie kažko norėtų daugiau. Tai mes tai labai vertinam ir tai, man atrodo, mūsų vienas iš laimėjimų, kad tuose pačiuose renginiuose susitinka labai skirtingų socialinių klasių žmonės, su labai labai skirtinga socialinė patirtim, kultūrinė patirtimė ir dalį žmonių, labai dideliai daliai iš tikrųjų žiūrovų, tai būna pirmas susitikimas su kultūra arba scenos menais. Ir mes esam tie, kurie atidaro duris, nes mes neturim, nėra to ketvirtosios sienos, ar ne, kad aš turiu eiti į teatrą, aš kažkaip turiu apsirengti, ar aš kažkaip turiu pasiruošti, gal aš kažko nesuprasiu. Didžioji programa yra be žodžių, be teksto, viskas yra per jutimą, tokį vizualų suvokimą per garsą, labai daug yra kūniškumo, ypatingai gatvėse, kurie vyksta dalykai, kur tu labai turi daug netikėtumo ir papuoli į situacijas, kur tu gyvenime galvoji, kad nepapulsi. Dalis renginių yra tokie, kur mes patys, pavyzdžiui, nežinom, kas bus, turim spektaklį One Shotas, Collective Protocol iš Prancūzijos, mes iš tikrųjų nežinom. Mes žinom, kaip struktūrą spektaklio žinom, bet mes nežinom, ką jie Kaune padarys ir kokias baikas jie iškrės, eidami ir darydami savo visą programą. Ir tai yra absoliučiai fantastiška, nes tai yra unikalūs darbai, kurie yra atvyksta čia ir dabar ir tie žmonės, kurie aplinkui, jie pamato vieną vienintelį variantą, kuris niekada bus nepakartotas.
1: Ir gali būt, kad pamatys net neplanuodami pamatyti, nes, pavyzdžiui, tas pats One Shot spektaklis, jisai keliaus į parką ir tiesiog tėvai, vaikai, seneliai, kažką veikia parke ir staiga spektaklis. Ir tokiu būdu užsisuka tas ratas, kad, o, kas čia vyksta, aha, o dar bus, o kur čia dar nueiti. Ir va, tokių žiūrovų tikrai ne vieną esam jau prisijaukinę, kurie po to jau ateina ir kitus renginius, ir kitus metus. Ir mums tikrai prieina drąsiai, klausia, kreipiasi ir mes kažkaip nesislepiam niekur. Visa komanda yra matoma, savanoriai yra matomi, kviečiam ateiti ir Gintarė tikrai visada, sakydama prieš kiekvieną renginį prakalbą, paragina, kad nu, mums labai svarbu tas dialogas su žmogu. Man atrodo, tas ryšys gal ir nuperka, kad nu, tiesiog šeimos jausmas toksai, mes visi vat, vienai patirčiai susijungia dabar.
0: Ir kaip sakau, mes leidžiam žmonėm nesuprasti, kai tu duodi leidimą, kad viskas yra gerai nesuprasti, jeigu jūs, pavyzdžiui, nesupratot, arba supratot kitaip negu kaimynas sėdinti šalia, tai nereiškia, kad yra blogai. Tai yra labai geras ženklas, nes tai skatina tiesiog tą atvirumą pasidalinti skirtingom idėjom. Ar ne? Aš turiu tokį pasakymą, kurį vis kartoju, kad jeigu yra kažkoks limituotas skaičius žmonių, sakykime, 200, kurie žiūri renginį, dažniausiai tai išeina žmonės su 200 skirtingų istorijų. Jie visi mato kitaip. Ir visos tos istorijos yra teisingai. Visiškai nesvarbu, kas yra parašyta apie tą spektaklį ir parašyta ant popieriaus. Yra svarbiausia, kad tu įsineši. Ir žmonės tai žinodami kažkaip atsipalaiduoja, nes jie galvo, o, geras, aš kažką turėjau ten pamatyti, nepamačiau, aš pamačiau kažką kitą. Bet duodė tokį leidimą, kad tas vat, būtent ir auga tas kūrybiškumas per tą plečiasi fantazijos ribos ir taip vaikai pas mus kontempo galėsim darželius ir mokyklas daryti, nes auga bendruomenė vaikų, kurie domisi senos menais, kurie pradeda domėtis cirku, šokiu, jiem įdomu tos technologijos, jiem įdomu tos konstrukcijos, ten turim saugoti paskui, kad neužliptų, nenukristų. Žodžiu, daugybė dalykų vyksta vienu metu. Tai nėra tik tai meninė programa, bet tai netgi vyksta edukacija, kaip, pavyzdžiui, žiūrėti spektaklį viešoje erdvėje, kas yra leidžiama, kas neleidžiama, kaip ar galima bėgti į sceną, ar negalima bėgti į sceną. Žinot, žmonės neturi praktikos ir patirties, bet po 7 metų mes jau matom žiūrovus, kurie edukuoja kitus žiūrovus, kaip reikėtų, ką galima daryti ir ko negalima daryti. Jau mums to nereikia daryti. Tai čia yra, man atrodo, vienas didžiausių laimėjimų.
2: Ir apie tą, kaip tik, man atrodo, gera galimybė edukaciją pratesti, nes Contempo for Kids tokia kryptis pristatoma šiais metais. Na, Eglė, pirmiausia, ar drąsu, nes auditorija, kaip bebūtų, kai kalbame apie jaunus žmonės, apie vaikus, yra tikrai reikli, ta, kuri na, nesuturi, pasako tiesiai šviesiai. Tai kaip čia gimė ta mintis ir kaip na, pats įgyvendinimas būtent šios krypties atrodys?
1: Tai mes jau pernai metais pasibandėm, turėjom keletą edukacijų ir su supratom, kad to labai reikia, vaikai labai žingeidus yra ir kažkaip šiemet pavyko pritraukti filantropinį fondą Devrich Foundation ir su jais kartu sukurti programą vaikams ir akcentą dedant į vaikus iš kitų miestų, kurie gyvena šiokioj tokioj kultūriniai atskirti, neturi galimybės praktikuoti scenos menų, iš vis gal net susipažinti su jais, gal jų miestelį ar miestą niekada nėra atvažiavęs šiuolaikinio šokio spektaklis ar šiuolaikinio cirko pasirodymas, tai kažkaip suvienijom tas apjungiam, kad tai turi būti kažkokia stipri patirtis vaikui ir aišku, kad norim ir to kiekio truputį, bet ir tos kokybės, tai priėmėm sprendimą daryti tiesiog kiekvienam vaikui atvykstančiam į programą tokią vieną intensyvę dieną. Tai ta diena jam jau prasidės traukinių stoty, kur jisai susitiks su kitais vaikais ir maždaug 80-90 vaikų kiekvieną dieną atvažiuos į Kauną traukiniu, kur jau traukinyje vyks meninės aktyvacijos, užduotys, tada iš traukinių stoties keliaus į Herojaus progimnaziją, kuriuos pasitiks scenos menų lektoriai. Įvairių disciplinų, tai bus ir šiuolaikinis cirkas, šiuolaikinis šokis, teatro dirbtuvės ir humoro dirbtuvės. Ir dalis dienos bus tose dirbtuvėse, tada pietus, tada kita dalis bus kūrybinių technologijų dirbtuvėse, kur irgi susijungia senos menai su technologijom. Iliuzijų tema, mūsų partneris Bit & Byte paruošė užduotis ir vaikai va, tiesiog įspręs, kurs, dėlios, statys. Ir po viso šito keliau žiūrėt spektaklių ir susitikt su menininkais, tai čia turbūt bus jau tas vyšnė ant torto, tas stipriausia patirtis, kur tu matei savo lektorių ką tik klasėj ir dabar jis jau kaip ir scenoje yra, na, ta scena tai bus parkas, žaidimo aikštelė, Lietuvos bankas ar Santokos parkas, bet tiesiog tas žmogus jau tau bus kažkiek matytas savas ir kitam vaidmenį. Tai mes kažkaip tikimės, kad šita programa tokia kibirkšti vaikams įžieps, ieškoti daugiau grįžus, domėtis, galbūt, nežinau, kažkas susiras draugą, kažkas pasipraktikuos anglų kalbą, ar šį bendravimą, užduoti klausimą galų gale. Tai, nu, tokių visapusiškų patirčių. Ir aš, kaip sakau, čia toks mini festivalis festivalyje, nes labai daug organizacinio darbo yra ir visiškai, ne, nu, kaip pasakyt, turim kažkokią nuovoką, nuojautą, kaip tie vaikai elgsis, kaip jiem čia viskas atrodys, kokios bus tos emocijos, bet tikrai vakar va, turėjom su šitos programos savanorių komandą susitikimą ir visu akis tokios, nes kažkam reiks kelti 6 ryto, važiuoti į Radviliškį, kad pasitiktų vaikus prie traukinio, bet kažkaip, nu, užbaigiam ta tiesiog gaida, kad mes visi mokomės šitoj kelioniai, nes mes tokios programos nesam darę.
0: Čia labai svarbus aspektas, man atrodo, yra kelionė, kad vaikai vat, išvyks, jie išvyks iš savo tos saugios aplinkos, jie važiuos kažkur ir tas toks nuotykio momentas, tu važiuoji į festivalį, bet tada turi tokia labai gryna patirtį kažką pačiupinėti, pažiūrėti, pabendrauti, susipažinti. Ir čia ir festivalių iššūkis, ir manau, kad vaikam iššūkis, ir visiems programos dalyviam iššūkis. Ir kartu yra be galo džiugu, kad ateina tokie fondai, kurie nori iš netgi mūsų pačius išnešti iš tos komforto zonas ir sakyti, mes norim daryti kitaip. Ir visi partneriai, kurie dalyvauja to programoje, yra nuostabūs dėl to, kad jie tiesiog nori investuoti tos vaikus ir čia yra, man atrodo, didžiulis laimėjimas ir jeigu aš labai tikiu, kad jinai pasiteisins ir atneš naudos ir galėsim galvoti, kaip mes ją vystom, nes tai ne tik tai augina būsimą auditoriją, bet čia mes investuojame į savo tokią ateitį ir ne tos šalies ateitį, kad vaikai nepriklausomai nuo to, kurie gyvena, kad jie turi turėti teisę ir visiškai tą prieinamumą tos aukštos kultūros ir aukštų kultūrinių patričių. Ir čia kartu netgi edukacinių patričių, ar ne? Tai čia toks bus projektas, kuris augins mus, augins juos ir vieni kiti auksim ir tada, kai turėsim jau aptarimą ir rezultatus, pasižiūrėsim, kur galėsim keliauti toliau. Gal išauks, kad nors į atskirą festivalį netgi šitą programą.
2: Labai smagu girdėti ir net nebejoju, kad na, su vaikais tai tikrai bėdos nebus, turint galvoje tą refleksiją po pasirodymų, kai kas nors prieina pasako, kad gerai čia ar blogai, tai man atrodo, tų pasidalymų tikrai nestiks. Sustokime akimirkai, pasiklausykime šiek tiek muzikos, nersime visai netrukus į programą dar giliau. Priminsiu, kad kalbamės apie festivalį Contempo, kuris jau 8 kartą prasidės rugpjūčio 1-ąją, truks iki rugpjūčio 9-osios. Gintarė Mastikaitė ir Eglė Nevidomskė čia LRT Opus studijoje, o čia, na, gal ne studijoje, bet LRT Opus bangomis Genesis Owusu ir Life Keeps Going. Likite kartu, netrukus grįšime.

0: just keeps going.
1: Grįžtame į LRT Opus eterį ir tęsiame pokalbį apie tarptautinį festivalį Contempo, kuris prasidės jau visai netrukus šį šeštadienį, rugpjūčio pirmąją, truks ilgiau nei savaitę iki rugpjūčio devintosios. Gintarė Mastikaitė ir Eglė Nevedomskė šiuo metu LRT Opus studijoje. Truputėlį jau kabinome plečiamas geografinės ribas, bet noris ir apie erdvę pasikalbėti. Ar turint galvoje, kad festivalis jau aštuntasis, nesusidurėte su naujų intriguojančių vietų stygiumi, nes iš šono atrodo, kad ne, kadangi vis dar yra naujų objektų, kurie pirmąsyk atsiveria festivaliui ir kurie vėlgi intriguoja.
2: Nėra tikslo kiekvienais metais naudoti tik tai unikalias, niekada niekur nenaudotas erdves, nes tai būtų tiesiog savo, kaip čia, kilp ant kaklo ir mes pabaigtume festivalį dar po poros metų, nes nebeliktų erdvių, ar ne? Tai to nėra, bet aišku, mes galvojam ne tik tai, kad pirmiausia ateina erdvė ir tada galvojam, kokį kūrinį dėti, bet mes pirmiausia tai renkam kūrinį. Ir kūriniai ateina su tam tikrais reikalavimais arba tam tikru potencialu. Ir tada galvojam, aha, mes turim tokį kūrinį, kurį mes jį galėtume įdėti. Kartais mes tos erdvės kartojas ir kartais tikrai turim netgi tų erdvių, kuriuose jau esam rodę, bet tie kūriniai iš esmės pakeičia tas erdvės. Ir kartais, kai naudoji tą patį kiemą skirtingiems spektakliams, žmonės nesupranta, kaip tas kiemas gali atrodyti labai skirtingai, nes sako, žiūriu tą patį, bet čia viskas visai kitaip atrodo ir šiaip aš gyvenu čia 25 metai, bet aš nemačiau to balkono, kad ten jisai va toks yra. Kaip čia taip gali būti? Tai tas stebuklas to meno, kad jisai va tą pačią erdvę jisai transformuoja. Bet aišku, visada yra įdomu nueiti ten, kur tu negali šiaip paprastai nueiti arba patekti į tam tikras vietas ir lokacijas, kur tu negali ir, pavyzdžiui, taip atsirado Kauno grūdų gamyklos kiemas, ar ne, kur mes suderinom partnerystę ir tada kažkaip tos partnerystės dėliojimo eigoje, kaip mes čia draugausim, sugalvojom, kad o kodėlgi nepadarius gamyklos kieme vieną pasirodymą, kur šiaip logiškai neįmanomas dalykas galvojant, nes ten važiuoja fūros kas 5 minutės, ten turi stovėti su šalmais, jeigu tu nori kažką ten praeiti. Ten, žodžiu, darbas vyksta dieną naktį ir jie tos gamyklos nestabdo. Ir kai mes šitą mintį pakišom, jie tikrai susigundė ir dabar

0: tai yra didžiulis iššūkis Kauno grūdų gamyklai, nes jie turi sustabdyti tą patį procesą panašiai, kaip jie vis laiką daro. Sako, jeigu pritruksim žaliavų, turėsim vežti karučiais kažkaip tenai, žodžiu, ir tai, tos pačios gamyklos darbuotojams, manau, kad yra didžiulis iššūkis įsileisti tokį projektą, kuris yra sunkiai apibrėžiamas ir galbūt jiem tikriausiai tai yra absoliučiai pirma patirtis, ar ne, ir kai vat, buvo vienas iš techninių susitikimų ir tuo metu labai lyjo ir buvo labai daug dumblo, tai vyrukam, kurie tenai dirba, buvo pagrindinis klausimas, kaip ateis žmonės su savo bateliais, ar ne, nes čia kaip spektaklis, tai turėtų būti kažkoks kilimas ar dar kažkas. Tai žodžiu, vyksta edukacija ir mokymasis ir ribų plėtimas visom prasmėm. Ir Kauno grūdai jau yra festivaliniame režime tikrai nuo pirmų susitikimų, nes jiem čia yra wow, čia projektas, kuris mums patiem yra wow projektas ir jiem yra wow projektas ir manau visiems žiūrovams bus wow projektas, nes einam ten, kur tikriausiai niekada daugiau niekas neįeis ir šiaip ten gamykla uždarinės ir nepasikeis. Bet iš kitos pusės, Kaunas yra tuo ir nuostabus, kad ten dar tikrai yra daug erdvių, kurios yra neatrastos ir visada kažkur nueiti į kažkokią erdvę, kuri dar plus priduoda kažkokį toną, nuotaiką, yra be galo smagu. Ir man tai yra svarbu, nes žiūrovas, kuris gyvena mieste, į savo miestą pamato naujom akim, o tie, kurie atvažiuoja, ir daug mes turim, labai labai daug turim žiūrovų, kurie važiuoja į Kauną ir sako, čia yra absoliučiai ekskursija. Čia ne tik tai, kad aš pamatau spektaklį, bet aš dar pamatau dalykus, kuriuo aš šiaip nebūčiau matęs, arba architektūrą, arba kiemą, arba erdvę. Ir ta erdvė suskamba, kaip ir sakiau, visiškai naujai dėka meno kūrinio. Mes turėjom tokį spektaklį Kamčiatką, kuris atvėrė rotušę visai kitaip. Mes turėsim one shotą, kuris atvers skirtingas lokacijas mieste. Mes turėsim karaoke, kuris vyks krepšinio namuose, kur krepšinio namai pasimatys visiškai kitaip, ne taip, kaip mes esame įpratę juos matyti, ar ne. Tai netgi tie pats Lietuvos banko rūmai su instaliacija vykstančia 4 valandas, tu tuos banko rūmus pamatysi kaip muziejų, nes visiškai sukurs kitokią atmosferą. Ir tas yra be galo įdomu, kad žiūrovas atranda savo labai kartais pažįstamą vietą naujom akim, arba turi galimybę įkišti nosį, kur ten niekada neįkiš.
1: Aš tai dar norėčiau apsukti truputį šitą rutulį ir pasakyti, kad kartais pas mus ateina partneriai patys, tiesiog sako, mes turim tokią erdvę, labai norim kontempo šitoje erdvėje, gal kažką galim programoje priimti. Ir mes tada, nu gerai, pagalvosim ir tada žiūrim jau į tą savo sąrašą menininkų, kurie atvyksta. Ir kartais įvyksta toks pūkšt, kad nu čia idealiai tinka šitas arba šitas, tai va šiemet tas įvyko su Lietuvos banku, kurie kreipėsi tiesiog į Kauno kultūros bendruomenę ir sako, mes norim atsiverti, mes norim daugiau priimti, parodyti, nu, ne tik kaip pakeisti litus į eurus, ar ne, veikti, bet ar muziejų su ekskursija, bet norim ir kad čia vyktų kažkas nuolatos, tas pulsas gyvybė, nes tai yra įspūdingas modernistinis paveldas ir jį tiesiog laikyti uždarytą, nu, niekas iš to neišlošia. Tai mes taip labai džiaugiamės, kad netgi du spektakliai skirtingi, skirtingos erdvėse pas juos vyks ir jie irgi perėjo savo ten tuos suderinimo laiptelius, nu, nes tai yra visgi irgi didelė įstaiga su padidintu saugumu. Ir mes vis tiek randam tuos sutarimo taškus ir vat, vis daugiau atsiveriama yra meno patirčiai, tiek iš pačių organizatorių pusės, tiek jie nori įsileisti tos žiūrovus ir nu, neslėpti. Tai va tas pats su Kauno grūdais, kurie sako, čia turbūt unikaliausia, kas bus šito pasirodymo metu, kad gamykla veiks. Realiai, kad girdėsim mes tą tokį, jisai, tas garsas bus. Ir, nu, ir sako, gal mums čia uždangstyti, paslėpti kažkaip, kad čia gražiau viskas atrodytų. Nu, nereikia, čia yra taip, kaip yra, mes taip ir norim, kad žmonės pamatytų, nes jūs tame dirbat, jūs tuo gyvenat, įsileiskit. Tai vat, čia tokie maži gražus dalykai, kurie vat, sugula paskui tokius puikius atminimus.
0: Taip, jau užbaigiant erdvių klausimą, man atrodo labai svarbu suprasti, kad, pavyzdžiui, mums reikia ir tų tradicinių erdvių, nes turim darbų, kurie niekur kitur negali būti parodyti. Arba įrengti erdvę ir sukurti teatrinę aikštelę sporto salę, kaip mes darėm pernai metais, kainuoja milžiniškus pinigus ir tai yra toks truputį smėtimas pinigų į balą, nes tu leidi ten, kur tu galėtum leisti ar ne meno kūrinio pačiam pristatymui. Tai mes šiais metais keliaujam ir į Kauno dramos teatrą su Karolio Kaupinio dainų švente ir turim nuostabus šiuolaikinio cirko šedevras Stickman, kuris keliauja į Kauno kultūros centrą ir tos erdvės yra be galo reikalingos ir šitas festivalis irgi gimė iš tikrųjų iš tokio trūkumo jausmo. Kai mes kūrėm festivalį prieš 8 metus, mes galvom, ko Kaune nėra. Ir tuo metu labai trūko tarptautinių dalykų, tuo metu labai trūko tos scenos menų įvairovės, netradicinių galbūt sprendimų, bet kartu ir mes supratom, kad nėra erdvių tokių labai prieinamų, patogiai prieinamų nepriklausomam kūrėjui, ypatingai nevyriausybiniam sektoriui, tiem jauniesiems kūrėjams. Ir mes turim per darydami festivalį netradicinės erdvėse vis tiek mes kalbam apie tai, kad reikia erdvių ir tų, kuriuose tu galėtum patogiai dirbti. Tu negali visus metus dirbti lauko sąlygomis arba kažkur ten garaže, ar ne? Kaip ir gali, bet tai pakankamai sudėtinga. Todėl grįžimas į tam tikras tradicinės aikštelės su labai netradiciniais projektais, labai šiuolaikiniais projektais, jis irgi labai svarbus ir ačiū partneriam, kurie įsileidžia ir tas, sakau, grįžimas į, netgi pirmą kartą mes darom Kauno, nacionaliniam Kauno dramos teatre, didžiojo salėje su šiuolaikinio opera, irgi toks labai simboliškas, man atrodo, veiksmas, nes mūsų viena iš šiuolaikinio operų yra vykusi dideliame angare, o kita vykusi didžiuliai pievai prie Kauno marių. Tai dabar kaip ir operai, ne operai, ten muzikinis toks koležas ateina į didžiąją sceną, kur tai ir turėtų būti iš tikrųjų.
2: Pirmiausia, ten, kur atrodo neįprasta, tada ten, kur gerokai labiau pažįstama. Klausiausi jūsų, kaip gražiai vieną kitą papildėte ir visai gražiai man čia viskas į tą atidarimo pasirodymą į Rozeo susivedė, nes, na, kalbėjote apie tai, kaip judesys gali transformuoti, atrodo, na, statišką erdvę ir kartu kaip vienokia ir kitokia erdvė gali veikti patį pasirodymą, nes Rozeo kompozitorė berods apie tai kalba, kad na, tos skirtingos aplinkybės, vėjas, nežinau, audra kokia nors ar kažkokie fono triukšmai garsai gali tą pasirodymą veikti. Tai gal apie tą Rozeo ir pasikalbėkime. Tikrai ypatingas pasirodymas, 4 rodymai, biletai išparduoti, susidomėjimas labai didelis.
0: Taip, tai dabar kalbėsim ir kelsim erzulį žmonė.
2: Kodėl taip masina tą dėmesį ir kuo na, šis pasirodymas?
0: Matyti, pirmiausia, tai aišku, aš manau, kad daugelis žmonių nori pamatyti erdvę, nepriklausomai nuo to, ką ten įrodytume. Kitas dalykas, kalbant apie tą patį spektaklį, tai yra kaip ikoninis darbas, kuris jau daugybę metų, gal 10 metų yra rodomas. Ir šita trupė yra labai labai garsi pasaulyje ir tikrai ikoniški vaizdai ir jeigu kas nors jau seka Instagram'e, tai tikrai yra matę daugybę, kaip jie linguoja skirtinguose
1: Europoje.
0: Taip ir skirtinguose, kaip čia ir katedrų, aikščių, fonuose ir kitur ir tikrai visose didžiosiuose miestuose jie yra buvę. Tai yra be galo gražus, šiaip labai meditatyvus, labiau instaliacinis projektas netgi. Tai nereikia tikėtis, kad ten bus kažkokie akrobatiniai triukai, bet tai vėlgi, ką tai daro, aukšti 6 metrai, aukščio tokie stiebai, ant kurių yra akrobatai ir kurie tiesiog linguoja tarsi nendrės pagal muziką ir turi tam tikrus elementus, ar ne. Ir tas vat, kontempo festivalio, kaip čia toks parašas, toks ženklas, atpažįstamumas yra, kad mes kiekvienais metais atvežam kažką, dėl ko reikia pakelti akis į dangų. Ir tai yra priežastis, ar ne, pakelkime akis į dangų. Aš vis labai dažnai sakau, pakelkime akis į dangų. Ir tai nėra tik tai apie tai, kad mes išvysim tenai tame dangaus fone kažkokį pasirodymą, bet tai labai toksai, nueikim nuo kasdienybės, nustokim žiūrėti tą žemę kiekvieną kartą įdami, ar ne, kažkur. Nes mes žiūrim į žemę, žiūrim į savo batus, bet mes nematom aplinkos. Tai vat festivalio dėka ir tokių projektų dėka mes pakeliam akis į dangų, atsisėda, matom tos debesis, matom tos akrobatos, matom čia Kauno grūdų bokštus, matom, nežinau, neries ten kokį nors foną, Nemuną, dar kažką, miškus. Ir tu visiškai išeini, išskrendi kažkur, nes ta tavo aplinka pasikeičia. Ir tas, nesvarbu, realiai, ką tu žiūrėsi, vis tiek tavo net būsina pasikeičia. Tai kadangi yra išparduota ir nežinom, ar bus papildomų bilietų, bet mes labai tikimės, kad jau bus ir juos apie juos informuosim paskutinę minutę. Tad tie, kurie laukia, sekit, tikrai duosim žinę, duosim tą žalią šviesą. Mes padarysim viską, kad sutalpintume maksimalų skaičių žmonių. Tikrai pažadam, nes visą laiką tai darom. Bet kalbant apie tą vėlgi kvietimą pakelti akis į dangų, nepraleiskit uždarimo.
2: Taip, čia irgi. Dar daugiau reikės užversti.
0: Dar reikės daugiau akis užversti į dangų, nes tai yra nemokamas renginys, Epifais spektaklis iš Belgijos, nuostabios akrobatės, moterys. Čia irgi labai svarbus momentas. Moterys akrobatės daro išskirtinai tokį tikrai fiziškai labai labai sunkų darbą, kuris irgi tarp kitko labai populiarus ir keliauja po didžiausius Europos festivalius. Ir tai bus viešas prieinamas renginys Kaune ir jisai
1: Visagine ir kai šia... Užutrakyje
0: su bilietais, bet ten jau baigėsi tie bilietai, bet mes bandom paspausti, kad tų bilietų atsirastų daugiau. Tai čia tie, kurie nenorės važiuoti į Kauną, bet esmė tame, kad festivalį uždarysime su šito projektu ir mes darysim tokį masinį pikniką

0: Tai yra visi žmonės kviečiam atsinešti pliadukus, kėdutės, kažką užkasti ir kartu pasibūti ir kartu tokį didelį šeimininį festivalio bendruomenės uždarimą padaryti kartu su šito projektu. Tai jį dovanojam. Vieną galim padovanoti, kito negalim padovanoti dėl erdvės. Tai tas sakau, toks... Ir kas yra įdomu su festivaliu, kad man atrodo mes jau atvežėm per 8 metus sugebėję būsim atvežę vienus pagrindinių ir svarbiausių darbų, kurie yra su tokiam struktūrom, dėl kurių reikia pakelti akis į dangų. Ir aš nežinau, ką mes darysim sekančius keletą metų, nes tokių darbų tikrai nesukuria labai daug.
1: O kaip apskritai, jeigu labai trumpai, na, vyksta paieška, pasirodo, nes aš suprantu, kad tiek yra, tie seniausiai yra. Ir žinau, kad ir kitų metų festivalio programa, jos bent jau kontūrai yra dėliojami.
0: Taip. Tai ir jau 28 jau yra dėliojami, tarp kitko, jau vat vakar kalbėjau su trupe, kur jau 28 turėjom rezervuoti datas, nes...
1: Tiesiog, oho.
0: Taip. Tai darbas vyksta nuolatos, tai yra ištisinis, nuolatinis, nesakau, kad kiekvienos dienos, bet toks čia kažkur visada tai yra. Tu ieškai per kitus festivalius, ieškai per meninkus, kuriuos tu žinai, aš turiu, pavyzdžiui, sąrašą didžiausių meninkų, kuriuos aš seku daugybę metų ir man įdomu, ką jie daro. Contempo festivalis turi tam tikrą grupę meninkų, kuriuos mes mylim labai ir mes juos tengiamės atvežti kažkeli metai, pakartoti su skirtingais naujais darbais ir per tuos menininkus irgi gaunam tokias rekomendacijas, nes jie žino mūsų stilių, jie žino mūsų skonį, jie žino, kas mums patinka, jie rekomenduoja savo kolegas, per kuriuos mes irgi atrandam tam tikrus menininkus. Tai šiaip suformuoti programą yra labai labai didelis iššūkis. Gal nėra toks didelis iššūkis suformuoti programą, kaip surasti resursų tą programą pristatyti, nes, pavyzdžiui, Razeo finansiškai yra be galo brangus projektas ir dėl to jis tikrai daug metų neatvažiavo ir šiais metais tai pakankamai skaudus finansiškai dėl to, kad vėlgi mes nesitikėjom ir tokių infliacijų ir transporto ar ne, ir logistikos kainų šuolių, kokie jie dabar yra. Yra kaip yra, bet esmė, kad mūsų tikslas yra atvežti į festivalį išskirtinius darbus, tai yra vienetinius darbus, tai yra tokie, kurie tikrai palieka pėtsaką mieste ir žmonių sąmoniai ir mes kartais darom sprendimus, kurie absoliučiai neracionalūs, yra absoliučiai nelogiški ir ekonomiški, yra labai labai skaudus festivalį ir aš tokiu esu padarius sprendimų, bet aš visiškai jų nesigailiu, mes turėjom nuostabų El Conde de Rafael ispanų projektą, kurį rodėm Obelinėje, tai manau vienas festivalių įsimintiniausių projektų. Ir jeigu mes būtume žinoję, kiek jis iš tikrųjų mums kainuos prieš, juos užsakant, mes tikriausiai jų būtume nepadarę. Tai ačiū Dievui, kad mes jo nežinojom, bet turėjom po to metus dirbti, kad atidirbti. Bet visiškai nesvarbu dėl to, kad maždaug tūkstantis žmonių turėjo tokią patirtį, kurios tikrai niekada daugiau neturės.
1: Patirtis nustabė, absoliučiai. Galiu paliudyti.
0: O, super, labai faina.
2: Aš tai dar, jeigu galiu, noriu labai didelį komplimentą visai komandai perduoti, nes tai yra labai daug renginių. Per šitas dienas 43 renginiai Kaune, 3 renginiai kituose Lietuvos miestuose, 4 intensyvios Contempo for Kids dienos. Ir mūsų komanda, nu tikrai, dirba dieną naktį, yra daug labai atsakomybių, daug funkcijų. Ir tas jų atsidavimas ir tikėjimas tuo renginiu, manau, ir yra viena iš priežasčių, kodėl taip šauniai vyksta ir tiek pritraukia žmonių. Tiesiog, nes visi mato labai daug nuoširdumo tame.
0: Iš šiaip užsienio kolegos, nes aš daug keliauju ir tikrai tas festivalis tampa vis labiau. Mes dar netgi nesam taip strategiškai pasiryžę tam žingsniui, kad tą atidaryti jį tiem tarptautiniam užsienio profesionalam, kurie atvažiuotų čia žiūrėti, nes tam irgi reikia resursų, tam reikia irgi komandos. Ir šiaip žmonės seka ir sako, kaip jūs galite padaryti Lietuvoje tokio lygio festivalį. Kaip taip įmanoma, kad jūs sugebėjot per 8 metus padaryti tokio lygio festivalį. Tai aš labai didžiuojuosi tuo, kad mes sugebėjom tai padaryti. Ir kitas dalykas, tai yra ne tik didžiausias senos menų festivalis Lietuvoje. Būkim, kaip čia, didžiuokime savim, nes mes turim didžiausią Baltijos regionį. Ir šiaip, jeigu jau taip atvirai, ir Skandinavijoje, tokio festivalio, kokį mes turim, neturi niekas. Pagal maštabą, pagal žiūrovų skaičių, pagal įvairovę renginių, pagal iš vis stilistiką, tokio festivalio aplink mūsų regione nėra. Tai yra labai didelis pasiekimas ir tikrai yra dėl ko didžiuotis ir dėl to labai norisi, kad kuo daugiau žmonių tai išvystų, nes tie renginiai nesikartoja, mes jų negražinam kiekvienais metais ir tos patirtys yra labai labai unikalios. Ir žiūrovas, kuris jau žino Contempo, jie žino, kad netgi tą patį spektaklį, ypatingai nemokamus renginius, žmonės eina žiūrėti kelis kartus ir ypatingai, jei jeigu tas renginys yra judantis, tai yra jis kiekvieną kartą vyksta vis kitoje lokacijoje, žmonės žino, kad žiūrės tą patį spektaklį ir ateis ir sakys, kaip taip gali būti. Aš vakar žiūrėjau

0: Tenai, o dabar atrodo, kad aš nieko neatsimenu ir tas spektaklis yra visiškai kitaip. Kaip taip gali būti? Ką jūs čia pakeitėt? Ir tai va, tai toks poveikis yra labai didelis. Labai, labai, labai smagu dėl palaikymo, labai smagu dėl... Dėl to, kad žmonės pradeda suprasti, pavyzdžiui, mes darom dalį renginių su bilietais ir čia šiandien tokį pūstą padariau apie bilietus ir kvietimus. Mes labai kviečiam iš tikrųjų įsigyti palaikymo bilietą, yra toksai palaikymo bilietas, kuris, ką jisai daro, tai sakom, kad dengia nemokamą programą, jeigu jums patinka nemokama programa, tai įsigykit palaikymo bilietą, bet realiai tai jis padeda tam festivaliu gyvuoti, nes tikrai viršijam viską, ką galim, bet mes darom dėl to, kad labai tikim tuo, ką darom ir man atrodo, kad tokie festivaliai leidžia svajoti ir ypatingai tiem žmonėm, kurie galbūt kartais gyvena sunkesniam sąlygom, jie juos ištraukia iš tos kasdienybės, o tai yra be galo svarbu. Kitas dalykas, man atrodo, labai labai svarbus. Dabartiniais laikais, tos, kai turbulencijos, kai yra tiek daug greičio, to nepastovumo, čia ir tie politiniai, ir ne, visokie įvykiai, ir čia mūsų tos patirtys su kultūros protestais, jie šitie festivaliai kuria bendruomenę. Ir, pavyzdžiui, pernai metais festivalio metu mes ne vieną kartą girdėjom tokius žodžius, kad aš atvažiavau iš kažkur, nežinau, ten iš Panevėžio, iš Šiaulių. Aš vaikštu per renginius ir matau tos pačius žmonės ir sako, aš jų nepažįstu, bet mes jau susimirksim, nes aš žinau, kad jie yra vat, festivalio bendruomenė. Ir tas vien jausmas, kad aš priklausau bendruomeniai vienai ar kitai, kad aš matau žmonės, kurie taip pat masto, kad jiem patinka tie patys dalykai, labai sukuria gerą saugumo jausmą ir kartu tą tokį artumo vieni su kitais, ar ne, kad man nereikia žinoti tavo vardą, bet aš žinau, kad tu esi šitos komandos narys arba šitos bendruomenės narys. Ir tai yra labai didelė vertybė. Ir mes tą turim saugoti, ir mes tą turim kurti ir mes to turim didžiuotis. Tai aš tikiu, kad Kaunas didžiuojasi iš to festivalio, tikiu, kad Kauno žmonės didžiuojasi festivalio. Ir kai prieš labai daug metų, kai dar buvau labai jauna ir ambicinga, dabar ambicinga, aš turėjau tokią svajonę, didelę svajonę, sukurti festivalį Lietuvoje, apie kurį žinotų visą Europą. Tai mes labai arti to.
1: Jeigu mikrofoną mes laikytume rankoje, dabar jį galima būtų tiesiog paleisti ant žemės. Bet iš tiesų tikrai labai smagu dėl kontempo sėkmės, dėl to, kad ta auditorija auga ir nebetelpa dėl atidarimo ir uždarimo renginių. Dar labai trumpai apie tai, kas tarp, taip, į ką norite atkreipti dėmesį. Visa programa, žinoma, detaliai aprašyta internete, bet ką norite dar išskirti?
0: Aš gal du paminėsiu ir tu gali du paminėti. Aš paminėsiu Stickmaną, tai yra spektaklio pavadinimas yra Stickman, tai yra airių cirko atlikėjo Darach pasirodymo solo spektaklis. Viskas atrodo, aš irgi esu sakęs, viskas atrodo labai paprasta. Žmogus, televizorius ir lazda, atrodo nieko daugiau nėra. Kas ten gali būti įdomaus, ar ne? Bet tai vienas iš nuoširdžiausių, įdomiausių, kūrybiškiausių darbų paskutiniu metu sukurtų Europoje. Kiek galima išspausti iš lazdos, kiek galima sukurti įvairiausių gyvenimiškų situacijų, kurias komentuoja televizorius, nes tau reikia kažkokio patvirtinimo. Ir tai yra be galo smagu, įdomu ir tau tiesiog tau pačiam parodo tą kasdienybę, kurioje tu gyveni. Ir kiek tu susikuri problemų arba ten kažkokių iššūkių, kur tikrai jų nereikėtų. Ir vat Eglė atvedė Davis Freeman, aš noriu labai irgi pakviesti Davis Freeman karaoke, nes pirmas jo spektaklis jau yra išparduotas. Davis Freeman yra amerikietis, jau 20 metų gyventas Belgijoje, jis šiaip yra buvęs Lietuvoje prieš labai daug metų, be galo nuširdus žmogus, labai įdomus aktorius, dainininkas, judesio, performanso, toks praktikas, be galo nuširdus, atviras, toks širdį padeda ant stalo ir viskas, toks viską atiduos tau. Ir jo kūrinys karaoke yra labai šiuolaikinis, šiuolaikiškas požiūris į tą pačią karaoke kaip tokį stilių, ar ne, praleidimą laiko, kai mes leidžiam kartu. Jisai pasikvietė, ar jisai surinko iš 25 menininkų kūrinius, kurie taip irgi šiuolaikiškai pažiūrėjo į dainas, kurias mes dainuojam ir padarė vizualus kaip meno kūrinius. Ne tik tai, kad įsivaizduojam ar ne, eina į lūtę, kurią aš skaitau ir dainuoju, bet tai yra ir meno kūrinys. Aš kartu žiūriu ir meno kūrinį tai dainai padarytą. Ir tai yra renginys, kuris skirtas tik suaugusiam. Noriu pabrėžti.
2: N18,
0: taip, N18. Ten bus, kaip čia, spicy truputėlį, bus karšta. Ir kiek jisai pasakojo, kiek šitas darbas yra rodytas Europoje, tai buvo vienas iš tokių netikėčiausių patričių žiūrovui, kur galvoju, einu, padainuosiu karaoke. Tai vat, kviečiu ateiti padainuot karaoke ir tada jūs pamatysit, koks karaoke gali iš tikrųjų būti kitoks.
2: Ir šitam spektakliui yra 10 metų. Tai čia irgi toks savotiškas jubiliejus, kuris sako, tikrai būtų labai fainai parodyti Kaune. O aš tai tada norėčiau gal lietuvius, į lietuvių darbus pakviesti, nes mes

0: tikrai turim programoje nemažai lietuvių kūrėjų. Tai vienas iš šitų darbų būtų Marko Libermano Places. Tai va čia, kas klauso, turit vaikų ar dirbat su vaikais, tai būtinai ateikit, atsiveskit. Jisai vyksta šitas spektaklis žaidimo aikštelėse. Tai vaikų liūdesiui mes jas trumpam turėsim uždaryti, bet tam, kad įvyktų ta scenos menų magija, ar ne, tai Markas ten ir dainuoja, ir daro akrobatiką, ir interaktyviai bendrauja su publika, tai tikrai labai žaismingas, toks smagus 45 minučių spektaklis, kur labai patogu po to pratesimą padaryti. O kiti darbai, iš tikrųjų tokia grupė renginių, norėčiau labai pakviesti, mes turim jaunųjų kūrėjų programą, kurią padeda gyvendinti mūsų partneris Baltišės House. Ir mes turim 5 skirtingus menininkus, jaunuosius menininkus, kurie eksperimentuoja, kuria ir pristatys savo premjeras. Bufonado spektaklis 0, be kompanijos su trim menininkais Robertu Aleksander Vinik, Urtė Siniauskaitė ir Ugnė Lučauskaitė pristatys Undinę tarp ir Untitled World, irgi vyks labai specifinėse lokacijose, parako sandėlį, vadų fontane, Undiniai kaip ir priklauso, ir tokiam skaidriam tarsi akvariumas vadų didžios salės foje, ir tie darbai tikrai labai tarpdisciplininiai, jie dirba su objektu, su santykiu, su žiūrovu labai tokiu glaudžiu, su videomenu, tai ir tas tarpžanriškumas ir naujų formų paieška ir šiaip jaunųjų kūrėjų palaikymas, man atrodo, čia toks irgi festivalio vienas iš bruožų, kurį mes stiprinam ir auginam, padedam aukti tiems menininkams ir kartu su jais augam patys.
1: Ir galbūt dalis žmonių tiesiog vieną dieną eis kažkur Laisvės alėjoje arba į Akropolį ir gali būti aplėti iš viršaus vandeniu ir tada pakels vėl akis į dangų ir tenai pamatys kabančią klaunę, kuri terorizuoja, žodžiu, praeivus. Tai bus visko festivalyje.
2: Taip. Intriguoja, tikrai intriguoja daug vyksmo ir, na, tikrai labai įdomu, kaip patirs jį kauniečiai ir, na, kitų miestų, žinoma, svečiai. Tai labai ačiū, kad atkeliavo čia ir į studiją ir smagaus festivalio. Suprantu, kad, na, tikrai yra kur negalite tikėtis kažko net ir pačios, nes daug neprognozuojamumo.
1: Čia labai pati gražiausia dalis yra.
2: Taip. Labai labai smagu. Tai iki susitikimo Kaune arba ne tik Kaune.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū.
2: Festivalio Contempo vadovė Gintarė Mastikaitė ir šio festivalio vykdančioji direktorė Eglė Nevedomskė pasakojo apie tarptautinį scenos menų festivalį Contempo, kuris jau rugpjūčio 1-ąją šį šeštadienį prasidės, truks iki rugpjūčio 9-osios, ne tik Kaune, bet ir Visagine, Užutrakyje bei Kaišiadoryse, visa programa detaliai internete. Aš laidą vedęs Kristupas su jumis jau atsisveikinu, palieku su Archa darbo Prada, tuomet ir uždarys jau visiškai šią valandą Miss O Extra ir DJ Boring kūrinys Slow Down. Ačiū, kad buvote, netrukus kolegė Kamilė Tumelytė pasisveikins laidoje Dienos Pulsas. Iki labai greito.

0: laukiam bus.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 valandą šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose, rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune, provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
4: あの、幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて、自分

Beveik 4 minutės po 10 sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Kamilė čia prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Pradedame 3 valandas muzikos, tai tikrai bus ir bus jos daug geros, matau, ir naujų vardų, galbūt ir ne visai naujų vardų, bet tikrai naujų dainų pavadinimų, naujų kūrinių pavadinimų ir vis laiką būna smagu pasidomėti, kaipgi šitie kūriniai užgimė ir koks jų kelias buvo iki pat LRT Opus grojarašio, tai tikiuosi, jūs taip pat esate šiandieną gerai nusiteikę, jeigu ne, aš kaip mėgstu sakyti, nėra nieko tokio, kas nebūtų pataisama geru grojarašiu, jo mes tikrai turėsime čia kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informaciją apie orus, na, o čia mes gal ne tokiomis jau naujomis pradžiomis pradėjome, bet visgi pats pavadinimas tikrai simbolizuoja kažką tai naujo Yard Act lyce susibūręs kolektyvas pasižymėja savo satyriškais tekstais socialinę kritiką, ganėtinai minimalistiškais muzikiniais ritmais ir jų kūrinys New Beginnings, naujos pradžios, išleistas birželio 23 dieną kaip singlas, vėliau jau nugulęs ir naujausiame jų albume You're Gonna Need a Little Music, kuris pasirodė 17 Liepos dieną per Republic Records. Kardinaliai skiriasi beje nuo jų galbūt tokio na, kito skambesio šiame albume, bet patys grupės nariai ir sakė, norėjo čionai, kad toks kaip šviesulys tarnautų albumo kontekste šitas kūrinys ir visai pavyko, be abejo, aš čia vis niuniuoju kitą atpažįstamą motyvą, tai smagu yra išgirsti kažką tai jau girdėto, bet pateikto taip, kad na, iš tikrųjų tos naujos pradžios jaučiasi toks žmogiškas netobulumas, pasak grupės narių, buvo jų pagrindinis tikslas šiame albume, mažiau naudoti kažkokių skaitmeninių korekcijų, išlaikyti natūralius tempo sviravimus, žodžiu, nemėginti taip tiksliai pataikyti, kad visa tai skambėtų kiek įmanoma gyviau ir kiek įmanoma natūraliau. Tokia tendencija pastaruoju metu tikrai jaučiama yra muzikantų diskografijose, o mes netrukus pasiklausysim tikrai tokių na, legendomis turbūt galiu taip pat pavadinti vienai takingiausių ir be abejonės novatoriškiausių pauspanko atstovų A Certain Ratio, sutrumpintai dar taip pat vadinami ACR. 77 metais Manchesteryje susibūrė, pasiskolina pavadinimą iš Brian Eno kūrinio ir tapė viena iš kertinių legendinės įrašų kompanijos Factory Records grupių, drąsiai visą laiką laužė to tradicinio roko rėmus, jungia ganėtinai tamsią, melancholišką Manchesterio pauspank atmosferą su visiškai atrodo iš pirmo žvilgsnio galbūt tais laikais dar na, kiek keistai atrodančius funko, disko, džiazo, afrobeat, dabo ritmais ir būtent šios unikalios muzikinės sintezės vėliau jau pramintos įgavusios vardą punk funky dėka kolektyvas ne tik tai patys labai plėtėsi ir gavo daug dėmesio, bet ir padarė didžiulę įtaką apskritai tiek alternatyvaus roko, tiek ir šokio muzikos raidai, todėl nenastabu, kad jų kūryba yra laikoma vienu svarbiausių tiltų tarp gitarinės ir klubinės muzikos pasaulių. Čia girdėsite Knife Slits Water. Šis kūrinys 82 metais išleistas kaip singlas, vėliau įtrauktas į kultinį šio kolektyvo albumą Sextet, laikomas vienu reikšmingiausių grupės kūrinių, bet čia išgirsime EM versiją, 12 solių versiją, The Emperor Machine, sutrumpintai EM. Čia žinomas elektroninės muzikos produceris Andy Meekham pasinaudojo tomis originaliosiomis 81 metų sesijų, įrašų sesijų nuojuostomis ir išvalė garsą, suteikė kūriniui tokios na, analoginių sintezatorių naujos energijos, bet be abejonės visiškai nepalietė to pirminio grupės grubumo. Pasiklausykime A Certain Ratio Knife Slits Water EM12 version.

Jeigu jeigu dabar pradėčiau prisipažinti eteryje meilėje Genesis of Osu, tai užtruktų labai ilgai, nes labai daug gražių žodžių galiu pasakyti apie šį muzikantą. What comes will come, labai gražus kūrinys su tokia, na, tikrai puikia potekste, kad viskas iš tikrųjų ateis kažkaip tai savaime, turbūt savų laiku, ir nėra čia kur skubėti, ir nereikia čia labai ir laukti, galbūt nereikia, smagu tiesiog mėgautis tą akimirką, kuri yra čia ir dabar. Aš tikiuosi, kad jūs taip pat mėgaujatės šiandienos grojarašiu. Visai netrukus čia suskambės Vince Staples iš Kalifornijos, iš Long Beach'o, amerikietis reperis, dainų autorius, taip pat aktorius, hip-hopo scenoje, na, išsiskiriantis tokiu aštriu intelektu, ganėtinai nihilistišku humoru ir, na, puikiai eksperimentuoja tarp skirtingų muzikinių stilių, pradėjęs kolektyvę savo karjerą Odd Future, išgarsėjęs tokiais konceptualiais albumais kaip Summertime 06 ar Big Fish Theory, dominavo ten ganėtinai toks sunkus vakarų pakrantės hip-hopas, avangardinė elektronika. Pastaraisiais metais muzikantas keitė savo kryptį ir štai tą evoliuciją vainikavo šiais metais išleistas 7-asis studijinis albumas Cry Baby. Būtent šio albumo trečiuoju singlu tapo kūrinys Cotton, Medvilnė. Čia jau Vince Staples drąsiai atsitraukė nuo tokio tradicinio, galbūt tapusio jo repavimo, pasineria į tokias gyvos grupės atliekamą šiek tiek soulo, šiek tiek funko praturtintą dainavimą. Pati šerdis yra tekstiškai labai stipri, labai tokia daugiasluoksnė metafora. Pagrindinė eilutė: Music makes me feel like cotton, pick me up when I feel like falling down. Muzika mane verčia jaustis lyg medvilnė, pakelk mane, kai atrodo, kad nukrisiu. Medvilnė čia iš tikrųjų toks, na, dviejopas simbolis ir atrodo perteikia tą raminančią tokią muzikos jėgą sunkiais momentais, bet tuo pačiu čia iš tikrųjų yra istorija apie Jungtinių valstijų vergovę, apie išnaudojimo visą istoriją. Atlikėjęs čia kartu su produceriais Mike Hector ir Oh Gosh Lietus labai aštriai kritikuoja muzikos industriją. Čia taip pat yra akmenėlių pamėtyta jo buvo

vartojimui ir visą tai apžvelgiama yra čia, o dar ir toks kūrinio pabaigoje skambanti frazė dance for me, šok, man vėlgi, na, pabrėžia tą visuomenės reikalavimą linksminti visų publiką, nepaisant kažkokio tai vidinio skausmo, ir sustiprina dar visą tai ir Bradley G. Calder režisuotas vaizdo klipas. Nepasakosiu, manau, kad jeigu patiks kūrinys, savaime norėsis pasižiūrėti ir vaizdo klipą, bet kol kas čia Vince Staples Cotton. Opus.

0: Europos.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Baltuosiuose rūmuose laukiant šiandien atvykstančio Ukrainos prezidento ambasadorius buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad šįryt Vladimiras Zelenskis susitiks su Donaldu Trumpu, būdamas stipresnis ir turėdamas didesnių lūkesčių dėl Jungtinių valstijų paramos. Žiniasklaida skelbia, kad per susitikimą lyderiai galbūt dar priartės prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir Trumpo pažado įvesti naujas sankcijas Rusijai. Linkevičiaus teigimu, be kita ko gali būti sutarta pateikti naujas sąlygas Kremliui užbaigti karą Ukrainoje. Šiandien Baltuosiuose rūmuose lankysis ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Donaldu Trumpu nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais jų santykiai atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi švelninti retoriką. Vašingtonas teigia norintis suteikti šansą deryboms dėl karo su Iranu pabaigos. Izraelis nedalyvavo naujausiame karo artimuosiuose rytuose etape, kuris įsiplieskė nuo šio mėnesio pradžioje, žlugus balandžio mėnesio paliauboms. Prezidentas Gitanas Nausėda šią valandą susitinka su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi aptarti artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo teigimu vienas iš pagrindinių susitikimo klausimų – sprendimai užtikrinantys tolesnį efektyvų skaidrų ir spartų investavimą į valstybės gynybą, ypatinga dėmesį skiriant oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir greitiesiams įsigijimams. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dienos susitikime bus aptarti ir švietimo kokybės stiprinimo klausimai, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar socialinės aplinkos turėtų lygias galimybes gauti kokybišką išsilavinimą. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius ragina vyriausybę galiausiai pateikti išvadą dėl šalies vadovo teiktos įstatymo pataisos, pagal kurią dalis sodra biudžeto pertekliaus būtų nukreipta ne į rezervą, o pensijoms didinti. Iniciatyva Seime yra įveikusi pirmąją pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė įstatymo projektui kol kas nėra pateikusi išvados. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė apie iniciatyvą atsiliepia pozityviai. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.
0: Jūs klausotės

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos

0: eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Sam Redmore čia nuskambėjo, sparčiai populiarėjantis Jungtinės karalystės didžėjus ir muzikos produceris iš Birmingemo, savo karjerą pradėjęs nuo labai energingų ir sautulingų klubinių vakarėlių organizavimo ir štai jo tokį na, stilių, sakyčiau, labai unikalų netgi suformavo kiti garsus pasaulinio garso selektoriai ir tikrai gerą skonį turintys bičiukai kaip Gils Peterson ir Quantic paties Redmore kūryba. Na, tokiu tikrai labai eklektiško kratinių žanrų pasižymė ir broken beat, ir elektronika, ir kumbija, ir afrobeat. Ir sulaukęs tokių platformų kaip BBC Radio, Sex Music ir na, kitų programų įtakingų radio laidų vedėjų palaikymo, jis prieš kelis metus išleido itin palankiai įvertintą debiutinį albumą Universal Vibrations. Jis būtent ten ir atsiskleidė jo tas gebėjimas gyvus instrumentus natūraliai jungti su klubinė estetika. Ir čia būtent nuskambėjęs kūrinys Jazz Dance, tokiu, na, rimtu akcentu tapęs jo diskografijoje ir tikrai manau, kad puikiai atskleidžia, kaipgi galima gražiai apjungti visus tos gyvus instrumentus su elektronika ir net ir atrodo jokio kažkokio tai teksto per nelik nereikia, norisi tiesiog judėti ir galbūt net ir iš tikrųjų tas džiazo šokis, kaip čia sufleruoja pavadinimas Jazz Dance. Gal taip ir atrodo, net praktiškai matyčiau tas jazz hands vadinamasias. Judam prie pirmosios valandos pabaigos, dar girdėsite Joe Goddard, britas, taip pat elektroninės muzikos produceris, vienas iš Hot Chip įkūrėjų, be abejo, be darbo su Hot Chip. Jis taip pat yra labai labai daug išbandęs kitų bendradarbiavimų su kitais garsiais muzikantais. Girdėsite kūrinį Progress kartu su Black Science Orchestra ir ABBO Sound Machine. Kūrinys nugulęs ir albume, kuriame na, daug labai bendradarbiavimų, praktiškai beveik kiekviename kūrinyje, albume Harmonix, galima išgirsti kažkokią tai naują draugą, naują pažįstamą, galbūt seną pažįstamą ir tikrai daug įkvėpimo jaučiasi stilistikai. Iš kitų muzikantų dirbusių prie šio leidinio, bet čia būtent tie gražūs afrikietiški ritmai ir na, be abejonės Ino Williams vokalas, kuriam praktiškai reikia paieškoti lygių Jugorat Progress kartu su Black Science Orchestra ir BBO Sound Machine.

Kiek daugiau nei 4 minutės po 11, šiuo metu yra mūsų šalyje, aš Kamilė su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos pulsas, kurios antrąją valandą labai čia taip miglotai, moteriškai, jautriai pradėjo ne kas kitas, o Kelela, Jungtinių valstijų dainininkė, dainų autorė, viena tikrai ryškiausių šiuolaikinio alternatyvio ritmen bluzo muzikos figūrų, pati Vašingtone gimusi, tikrai daug kur pabuvojusi ir savo muzikos įtakas ne viename mieste susirinkusi, puikiai jungia tokį futuristinį soulo skambesį ir su klubiniais elementais ir daug tos ambientinės elektronikos galima išgirsti. Čia kūrinys Ara Time kartu su A.K. Paul, londonietis, produceris, dainininkas, gitaristas, taip pat ir J. Paul brolis, žinomo kultinio, netgi kai kurių vadinamo britų muzikos kūrėjo, labai turi irgi savitą požiūrį į muzikos produkciją, labai daug tokios eksperimentinės elektronikos, abstrakčių labai tekstūrų, tokių abstrakčių gitarų galima girdėti. Na, o pats kūrinys, beje, buvo parašytas dar 2016 metais, kuomet Kelela kūrė savo debiutinį albumą Take Me Apart, bet štai 10 metų užtruko, kad tas kūrinys išvystų dieną šviesą ir, na, taip kartais būna, kad kūriniai atrodo patys padiktuoja, kada jiems reikia tą pasaulį pamatyti ir pasaulį juos išgirsti. O tema apie santykių pabaigą, apie skausmingą suvokimą, kad kai kurių dalykų neįmanoma jau išgelbėti, frazę būtent pavadinime nugulusi Ara Time, nebeturime laiko, puikiai apibūdina visą šios dainos motyvą. O įdėsim toliau su Candice Hoyce, išskirtinio balso, Jungtinėse valstijose, taip pat gyvenanti vokalistė, kompozitorė, dainų autorė, šiaip jau baigusi klasikinio dainavimo studijas, bet kūryboje labai puikiai derina modernų į džiazą, soulą, ritmą, bluzą, nemažai afropsichodelikos, New York'e šiuo metu jį gyvena ir puikiai tą tradiciją džiazo perteikia per šiuolaikinę prizmę. Žinoma, yra būtent kaip atlikėja, kuri labai aktyviai tyrinėja klasikinio džiazo palikimą ir ieško tų naujų būdų, kaip šitą tradiciją išsaugoti ateities kartoms. Čia girdėsite kūrinį Expecting, pirmasis oficialus ir tikrai toks, na, subtilus legendinės dainininkės Minnie Riperton 70-ais metais įrašyto kūrinio perdirbinys. Čia Candice Hoyce pasitelkė ir savo draugus, muzikantus Makaya McRaven bei Junius Paul. Ir kūrinys yra apie vidinį augimą, apie naujo gyvenimo etapo pradžią, apie ryšį, apie bendromeniškumą. Būtent dėl to jis taip pat yra tapęs ir šių metų rugpjūčio pabaigoje be pasirodysinti šios muzikantės debiutinį to paties pavadinimo solinį albumą. Pasiklausykim.

0: Moonchild Sonelli čia ką tik nuskambėjo, kūrinys Cute, Trillery Banks kartu su ja, bet dar ir Grove Remix išgirdome. Šiek tiek keisim sąskambius, čia netrukus Arab Strap, kultinė Škotijos alternatyviojo roko ir indie muzikos grupė. Dar 95-aisiais įkurta vokalisto Aidan Moffat ir instrumentalisto Malcolm Middleton, vienas svarbiausių Chemical Underground leidyklos figūrų, taip pat visai neseniai išleido naują singlą trečiąjį iš 9-ojo studijinio albumo Half Told Tales, jis netrukus šias skambės pavadinimu Glamour Magic ir na, tikrai išlaiko tą savo būdingą juodą humorą, satyrą, kolektyvas čia žvelgia į vidurinio amžiaus krizę, į kažkokias desperatiškas pastangas išsaugoti jaunystės iliuziją, kaip jie sako, ironizuoja grožio industrijos visokias obsesijas, daug tekste paminima ir tokių kasdienių priemonių, pavyzdžiui, kofeininiai šampūnai arba pakių kremai, visokios drastiškos procedūros, Turkijoje sustatyti dantys ir įvairiausi patempimai. Žodžiu, visą tai jūs išgirsite, kūrinys, na, ne tik tai tokia humoristinė senėjimo baimės interpretacija, bet ir šiaip be abejo tas platesnis komentaras apie spaudimą visuomenėje nuolat atrodyti jaunesniems, patrauklesniems, kažkokiems tai tobulesniems. Ir kaip visada puikiai skamba Arab Strap, Glamour Magic.
1: Čia LRT Opus.

0: Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklą, kurioje susikaupė kalnas nesurūšiuotų atliekų perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, atliekų tvarkymo bendrovės Energesman vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, o konfliktui neišsisprendus Energesman naudai įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Į gamyklą atvežamos nerūšiuotos atlikos iš 8 Vilniaus apskrities savivaldybių. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Dalis verslo atstovų palankiai vertina socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės siūlymą, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma dvišaliu susitarimu. Darbdavių ir darbuotojų kolektyvinė sutartimi. Ministrė apie tai kalbėjo per Seime įvykusį susitikimą su liberalų frakcija. Pasak Verslo konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, kad kolektyvinės sutartys būtų galimos, reikia keisti darbo kodeksą. Darbdavių ir darbuotojų atstovai kiek anksčiau buvo sutarę, kad kitąmet minimali mėnesio alga galėtų didėti 83, o neapmokestinamasis pajamų dydis 30 eurų. Vyriausybės atstovai nesutiko didinti neapmokestinamojo pajamų dydžio. Tuo metu minimali mėnesio alga vyriausybės sprendimu kitame turėtų didėti 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Penkiose Niujorko miesto valdomose parduotuvėse pagrindinės maisto prekės bus parduodamos 30% pigiau nei įprasta mažmeninės prekybos rinkoje. Parduotuvės veiks skirtingose miesto rajonuose, tai paskelbė Niujorko meras Zoran Mamdani. Būtiniausių prekių krepšelėje bus švieži produktai, pavyzdžiui, mėsa, jūros gėrybės, pieno produktai, duona. Mamdani teigia, kad ši nuolaida Niujorko gyventojams sutaupys apie $90 per mėnesį arba daugiau nei $1000 per metus. Tyrimas rodo, kad apie trečdalis Lietuvos gyventojų smulkius elektroninius prietaisus vis dar išmeta netinkamai ar kaupia namuose. Specialistai primena, kad toks elgesys didina gaisrų riziką. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūs iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.

Čia fone dar skamba Temples psichodelinio roko grupė iš Ketringo didžiojoje Britanijoje. Na, puikiai tikrai pasižymėja jungimu tokio 70-ojo dešimtmečio retro estetikos su moderniais elementais. Ir štai Birželio 26 dieną išleidė jie albumą Bliss. Pažymėjo tokį ganėtinai drąsų kūrybinį posūkį. Vienas ryškiausių to pavyzdžių, būtent laikomas šis kūrinys Jaguar kompozicijoje jau iš dalies kaip ir atsisakyta tos vizitinės kortelė jų laikytos sunkios aidų nusidriekusios gitarinės muzikos. Čia pirmenybė tokiam pulsui jo suteikta. Blankiai, taip sako, sutiktas ankstesnysis jų albumas Exotico. Po jo muzikantai atsisakė Šonono Lennon produsavimo. Patys užsidarė savo studijoje ir patys nagrinėjosi, kur nori toliau judėti ir įkvėpti tokių kaip Orbit

0: labai Underworld, tos tradicinius gitarų įdus pakeitė, labiau analoginiais sintezatoriais, labai griežtai taip suprogramuotais ir pakeistais breakbeat ritmais, vėlgi ta pulsuojanti bosinė linija čia puikiai nuskamba šiame kūrinyje. O mes, kad jau artėjame prie antrosios valandos pabaigos, dar šiek tiek elektroninės muzikos čia iš Jump Source. Kanadiečiai, duetas iš Monrealio scenos veteranai Patrick Holland ir Francis Letrell, dar žinomas taip pat kaip Priori, jų kūrinys Shattered nuskambės čia netrukus su Helena Deland ir Ross Mean. Helena yra na, indie folko muzikos atstovė ir jos švelnus toks eterinis vokalas čia kūrinėje tyrinėja tokio trapumo, kažkokio suskilimo vidinio persitvarkymo temas, net ir pats pavadinimas sudužęs, shattered, iš karto parodo, kad na, kartais visgi reikalingi yra tokie lūžiai iš naujo bandant atrasti vidinę pusiausvyrą gero klausimo.
1: Jūs klausotės

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė ir dienos pulso trečioji valanda, kurią mes švenčiame LRT Opus savaitės albumu. Jis šią savaitę yra 7-asis studijinis The Strokes leidinys Reality Awaits, išleistas Liepos 24 dieną, pažymėjęs drąsią eksperimentišką šito kolektyvo kūrybos fazę, 9 kūrinių rinkinys, produsuotas legendų legendos Rick Rubin ir grupė tikrai ne pirmą kartą su juo bendradarbiauja, taip pat prisilietė savo magiją Rick Rubin čionai ir prie Grammy laimėjusio albumo The New Abnormal. Na, o šio albumo įrašų sesijos vyko Kostarikoje, pasak grupės narių, tikrai suteikė tokio savito erdvumo, naujų kažkokių tai garsinių atspalvių. Iš tikrųjų, tie garsiniai nauji atspalviai sukėlė ir nemažai diskusijų, tiek tarp gerbėjų, tiek ir tarp kritikų, tarp muzikos apžvalgininkų. Čia gausiai naudojamas autotune efektas, taip pat ir vokoderis, kas, na, galbūt tradicinį tą vadinamąjį The Strokes skambesį jau ganėtinai kardinaliai pritraukė prie šalutinio Casablanca's projekto The Voids. Ir, na, pats dainų sąrašas, pradedant pagrindiniu singlu Going Shopping, kurią mes netrukus ir pasiklausysime, baigiant tokiu labai kinematografišku Falling Out of Love, sulaukė labai kontrastingų vertinimų. Štai The Guardian lygiavo albumo kūrinius į visišką šedevrą ir pagyrė už tokią sumaišties ir melancholijos santuoką. Rolling Stone buvo šiek tiek nuosaikesni, davė 3 žvaigždutes berods ir taip išryškino pernelyg keistus kūrybinius sprendimus. Nežinau, ar čia taip iš viso legityvų pasakyti, kad pernelyg kažkas tai keisto gali būti, bet kokiu atveju darbas tikrai stiprus yra ir kartu su fiziniais formatais. Pavyzdžiui, riboto tiražo vinilas, kuris buvo išleistas dar prieš pasirodant, na, tik tai tiems, kurie spėjo turbūt pasigauti, bet taip pat parodytas ir pristatytas ir trumpas dokumentinis filmas In Transit Part 2, kuris užfiksavo šio, na, tikrai ambicingo darbo gimimo užkulisius. O grįžtant prie kūrinio Going Shopping, vienu labiausiai aptartų grupės naujo etapo pareiškimų tapo ir prieš pat oficialų išleidimą, sulaukė daug dėmesio, kuomet balandį dar grupė atsitiktinai atrinktiems gerbėjams išsiuntė ribotą kiekį fizinių kasečių su nauja muzika. Vėliau jau šitą kūrinį pirmą kartą gyvai pristatė ir koncerte San Franciske įvykusiame. Kūrinys satyriškai žvelgia į vartotojišką kultūrą, į materializmą, į šiuolaikinio žmogaus santykį su patogumu ir tokia eilutė skambanti: Solidarity can be difficult when you got cool stuff to lose. Solidarumas gali būti sunkus, kai turi kietų dalykėlių, kuriuos gali prarasti. Gero klausimo.

Brukline įsikūrusi, bet šaknis įleidusi Džordžijos valstijoje, post-punk ir noise rocko grupė Bambra, kurią sudaro dvyniai Reed ir Blaze Batey, jų vaikystės draugas prisijungęs William Brookshire, muzikos pasaulį garsėja tokia tamse, paslaptinga atmosfera, neretai palyginami yra ir su Nick Cave, ir su filmais Davido Lynch'o, jų kūriniai, kaip garso takeliai, penktajame studijiniame albume Birthmarks, jie dar labiau įsigilino į tą tokį Southern Gothic vadinamąjį stilių ir prie šio skambėsio transformacijos stipriai prisidėjo legendinis britų eksperimentinės muzikos produceris Graham Sutton, kuris dar daugiau tokio rimto ritminio svorio ir elektronikos elementų suteikė. Ir šio albumo uvertiūra tapęs kūrinys His čia ką tik nuskambėjo, kartu pasirodė ir danų atlikėja Emma Ax, žinoma iš projekto Crack Cloud, na, tikrai tokį niūrų, atrodo, viso albumo pasaulį įvedė, daug meilės, reinkarnacijos temų, kartų likimų temų nemažai paliesta jame, o mes šiek tiek į šviesesnį skambėsi, dabar pajudėkim, skambės Sensation, jau toks jautrus, jaukus ir intimus lotynų ritmai salsuojantis kūrinys, čia Elado Tropical, toks štai bendras projektas iš Helado Negro sudarytas ir dainininkės ir gitaristės Reina Tropical, be abejo, Elado Negro muzikos pasaulyje garsėja to ambientinės elektronikos, tokio švelnaus tradicinių latinų ritmo interpretavimo į labai hipnotizuojantį skambesį, tuo tarpu Reina Tropical į šį bendradarbiavimą atnešė jai būdingų Afrikos, Latino Amerikos, diasporos gitaros garsų, tokio, na, dvasinio artų.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Šiandien Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Ukrainos vadovas į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Donaldo Trumpo kadenciją. Diplomatai ir analitikai Vašingtone kartoja, Donaldas Trumpas linkęs remti nugalėtojus. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai per pastaruosius susitikimus su Ukrainos vadovu, Donaldas Trumpas nebesakė, kad Zelenskis neturi kortų. Zelenskis į Vašingtoną atvyksta su lūkesčiu Donaldą Trumpą dar labiau palenkti į savo pusę. Galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Donaldo Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Pasak šaltinių, Zelenskio vizito dieną Senate gali pajudėti balsavimas dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, kongrese iki šiol strigęs jau daugybę mėnesių. Zelenskis Vašingtone lankysis šio sankcijų paketo autoriaus Respublikono Trumpo sąjungininko senatoriaus Lindsey Graham laidotuvėse. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius teigė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 2030-ųjų, tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais. Šiemet gynybai skirti 6 milijardai eurų, iš jų milijardas yra ES parama. Dar 3 Seimo nariai pastaraisiais metais nusprendė Europos pajūrio kurortuose įsigyti nekilnojamojo turto. Tai rodo naujausios parlamentarų turto deklaracijos. Kai kurie sako, kad jiems kainos Lietuvoje per didelės. Politikų turto deklaracijos rodo, kad per metus turto užsienyje įsigijo 3 parlamentarai. Konservatorius Dainius Kreivys su žmona būtų įskyrę 690 tūkstančių eurų. Parlamento milijonierius būstą pirko Ispanijoje netoli Barcelonos, nes anot jo ten investicija geresnė, o Lietuvoje kainos per didelės. Geros investicijos užsienyje ieškojo ir aušrietis Karolis Neimantas, kuris Lietuvoje iki šiol nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Jis sakė, kad kol dirba parlamente, nenorėjo, kad sutaupyti pinigai nuvertėtų, todėl už 85 tūkstančius eurų nusipirko butą Bulgarijos pakrantėje. Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas taip pat savo portfelį papildė naujuoju pirkiniu. Sicilijoje Riposto miestelyje už 18 tūkstančių įsigijo sklypą su galimybe atkurti istorinį užstatymą. Tai jau ne pirmas Zuoko pirkinys Sicilijoje. Ten pat politikas valdo dar 2 objektus, kuriuos nuomoja ir tam naudoja įmonių schemą. Pernai LRT skelbė, kad Lietuvos politikų ir tarnautojų valdomas nekilnojamasis turtas užsienyje vertas apie 23 milijonus eurų. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad vienas iš prioritetų bus šešėlinės ekonomikos mažinimas. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius ir labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Naujoju vadovu paskirtas Indrijaitis pakeitė 2 kadencijas vadovavusią Editą Janušinę. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 8 ir 13, vakarinėme šalies pakraštyje tarp 14 ir 17 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną kai kur daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 21 ir 26, pajūryje bus nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:34.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo.

0: Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Cruz Cafene, dar žinomas kaip Cruz C, iš Tenerifės kilęs hip-hopo, trepo, ritmbliuzo kūrėjas ir atlikėjas, karjerą pradėjęs beje kaip kolektyvo Los Zafiros narys, vėliau tapo vienu svarbiausių naujosios Ispanijos urban scenos balsų, išsiskiria tokiu ganėtinai melancholiško atlikimo stiliumi, kūryba laikoma tokiu tiltu tarp ispaniško repo scenos ir platesnės Lotynų Amerikos ir apskritai tarptautinės hip-hopo kultūros, kuri Corintios 2-3 čia ką tik nuskambėjo. Nuskambėjęs taip pat ir albume Mi Muevo con Dios, lietuviškai albumas vadinasi Judėdamas su Dievu. Na, be abejo, atlikėjo santykį su dvasinė tematika ir jo asmeniniu keliu taip pat parodo. Čia kartu su juo West Side Gun, reperis, kuris na, savo prideda tekstų tematikos, daugiau galbūt šiek tiek tokio žemiškesnio, materiališkesnio poslinkio jo kūrybą, sakyčiau, negu kad paties Cruz Cafene. Be abejo, pats pavadinimas, pirmasis laiškas korintiečiams, nuskamba ir turbūt čia ir yra visa reikšmė dainos paslėpta. Kūrinį be kita ko, Lex Hathrons produsavo, kuris na, ir sujungia tos du muzikinius skirtingus pasaulius, ganėtinai šiltą ir atmosferišką Cafene kanarų stilių urban estetika su tokiu, na, minimalistišku New Yorko undergroundo skambesiu. Aš, Kamilė, su jumis patrupačiuką atsisveikinu, bet nepaliksiu labai ilgai vienų. Dabar eteryje skambės nuo pirmos valandos pietų musonas, tik tai muzika. Vėliau 14 valandą labai smagus muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai su Aivaru Dočkumi. O vėliau popietė tęsis su Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje Be problemų. Netrukus čia dar nuskambės ir Busta Rhymes kartu su Rhapsody, kūrinys Best I Can. O aš atsisveikinu iki rytojaus, susitikime laidoje Dienos pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, ko ne dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Labas antradienis visiems įleidžiantiems kartu su LRT Opus ir įsileidžiantiems savo į ausis be galo daug geros alternatyviosios muzikos. Aš esu Aivaras Dočkus ir kviečiu jūs į muzikinį intelektinį žaidimą, kuris vyksta antradieniais nuo 14 valandos, skambantis protai. Vasaros lyga šiek tiek lengvesnio turinio intelektinis žaidimas. Jame mes atsakinėjame į klausimus apie platų į muzikos pasaulį ir tiesiog smagiai ir skambiai pasišnekučiuojame su dviem šauniais žaidimo dalyviais. O jie garbingoje kovoje, aišku, pasivaržys ir dėl žaidimo nugalėtojo vardo ir dėl prizų. Šiuose skambančiuose protuose dviejų tikrai rimtų akademinių, sakyčiau, vyrukų dvikova, tokios dar niekada nebuvo, susitinka užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
1: Labadiena visiems.
0: Ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas, futbolo apžvalgininkas Robertas Každanas.
2: Sveiki visi.
0: Apie jūsų pomėgius, Vytautas domisi istorija ir vizualiaisiais menais, tai čia jūs kažkur labai arti esat, ar ne?
1: Taip, domiuosi istorija, bet tai gal nelabai tiesiogiai susijęs su akademinė veikla, visgi teko pasibaigti ne taip senai ir filosofijos laipsnį, tai čia labiau buvo susijusi ta akademinė sritis. Istorija šiaip gal labiau nuo mokyklos laikų ten buvo sritis, kuri domindavo šiek tiek ir na, apskritai tenka kartais pašnekėti apie tai, bet tai nėra toks na, rimtas kažkoks labai akademinė veikla, kuri būtų tokia rimtai siejanti mane.
0: Filosofas ir istorikas pas mus, tokia štai akista. Robertas yra užsiminęs, kad jo toks pusiau profesionalus pomėgis yra žemėlapiai. Kas tai yra?
2: Tiesiog labai mėgstu bražyti žemėlapius, tokia forma, kai galima atsipalaiduoti, kūrybiškai pažvelgti su pieštuku, su kažkokiam priemonėm piešti, kad ir kompiuterio pagalba. Na, visai neseniai teko padaryti įdomų darbą, sudaryti pirmąjį Lietuvos futbolo aikščių žemėlapį, tai irgi labai kūrybinis procesas, siekiant įsiaiškinti, kokioj būklėje yra mūsų mylima sporto šaka.
0: Iš ties su pagirtinos abiejų veiklos, o kaip dėl muzikos, vaikinai, pradėkime nuo Vytauto, kiek tavo gyvenime muzika užima laiko, kiek ko tu klausaisi, ar yra kažkokie žanrai, ar šiaip visko patruputį?
1: Su muzika šiek tiek įdomiai, nes jau kurį laiką neturiu tokio tiesioginio santykio. Tai yra kažkada labai labai senai mokyklos laikais tekę groti ten tokioj mėgėjiškoj grupeliai su keletu kolegų. Tai pavirpinau boso stygas ten kažkada mokykloje Rusija.
0: Bosista!
1: Taip. Bet na, tai nebuvo kažkas tokio, kol kas labai ten būtų išsiplėtoję į kažką rimto. Paskui vis tiek studijų metais iš Šiaulių persikėliau čia į Vilnių, tai didžioji dalis grupės pasiliko ten ir na, iš esmės tai taip ir liko tokia da, mėgėjiška veikla, kur kažkada praeityje. O toliau žiūrint į priekį, tai na, tas santykis toks mėgėjiškas yra žanrų, kurio yra tokios gal fazės, kurios turėjau, buvo visada, na, jeigu ankstyvesnėje fazėje ten visoks lengvesnis rokas nuo grindy iki sunkesnio grandžo nirvanos ir taip toliau, paskui ten peraugta iki elektroninės muzikos, į biemų ir industrinės techno ir viso kito, tai na, sunku apibrėžti gal kažkaip labai konkrečiai, tai ta kelionė tiesiog stengiasi kuo įvairesnių irgi pasisemti įkvėpimų skambesių ir viso kito.
0: Ko paskutinio klausėjaisi? Kas naujausia tavo galvoje skambėjo?
1: Na, paskutinę savaitę tai labai daug The Bug teko klausyti. Kiki Hitomi, ten toks visai neblogas gabalas kartu su padarytas Catch a Fire, tai na, paskutiniu metu šito klausausi, bet yra tekę ir visai nesinai metalo šiek tiek klausyti.
0: O, gerai.
1: Ir aš sakau šio bei to ir pasitaiko.
0: Tai galbūt ir tinklalaidės pasiklausai sunkus laikai?
1: Teko klausyti, bet nėra, kad reguliarus klausytojas būčiau, tai neužtenka irgi laiko kartais viską susprausti į klausimo savo laiką.
0: Robertai, kokie tavo klausimo įpročiai?
2: Klausimo įpročiai dažnai būna susiję su tuo, kada tenka rašyti kokią akademinį darbą, tai iš ties studijų metai pralisti buvo su įvairiausio pobūdžio muzika, o paties, sakykime, sąryšis su muzika yra toks, kad vaikystėje lankiau muzikos mokyklą, grojau klarnetu, tai tokia turi truputį aistrą irgi klasikiniai muzikai, nuo pastaruoju metu vis tiek vyravo pasaulio futbolo čempionato tema, tai teko klausyti, kas šiuo metu, sakykim, taip ant bangos ir na, nemažai regetono, lotynų muzikos tam, kad išlikčiau žvalus, gyvybingas ir smalsus, tai labai smagu, kai muzika atveria platų pasaulio, gali susipažinti, kad ir su arabiška futbolo ir muzikos kultūra ir taip toliau, tai kiekvieni metai, kiekvienas mėnuo tampa tam tikrų atradimų.
0: Aš tikiuosi, kad jums atradimų taps ta tokia didžioji mūsų žaidimo tema. Kartais būna tokios didelės temos, kai kažkas iš skambių vardų, na, aišku, aš netaip matuoju, turbūt matuoju pirmiausia nuo to, kas kokį rezonansą sukelia, nes nebūtinai išties tie dideli vardai dar tas bangas ir sukelia su savo naujais albumais. Būna labai įdomių tokių debiutų trinksmingų, bet mes tikrai negalime praeiti pro šalį, pro britų dainų autorės ir atlikėjas Charlie XCX kūrybos ir jos penktadienį išleisto 7-ojo albumo. Klausėmės ką tik kūrinio Spring Summer 26 iš to paties albumo ir čia jums iš karto klausimas yra. Šis albumas yra pavadintas Music, Fashion ir jums reikia pasakyti trečiai žodį. Ir menų industrija šiame pavadinime. Music, Fashion ir toks, na, ne visai melomaniškas ar ne klausimas. Kasgi tas trečiasis žodis? Music, fashion, labai arti tų dviejų žodžių. Ir tai yra susiję iš karto užuomina su Charlie XCX dar viena gyvenimo veikla. Klipuose pasi...
1: Tektų spėt nebent.
0: Tai spėjom. Pabandom tiesiog kažkokį spėjimą. Kokia čia dar industrija, kokia industrija būna? Ir kad taip gražiai rimuotųsi. Music, fashion, na ir...
1: Kinas galbūt, cinema.
0: Cinema, tikslinam pavadinimą. Reikia tikslaus, kas tikslų pasakys.
2: Animation?
0: Ne, kaip dar galima cinema pavadinti?
1: Movies.
0: Dar kaip kitaip. Vienas žodis. Music, fashion ir... Tiek betrūksta iki teisingo pavadinimo. Kaip galima tą kiną dar įvardinti? Tokiu labiau konkretesnių dalykų, kas yra kinas. Ką mes keliaujame žiūrėti?
1: Filmai.
0: Ir pavadinimas? Music, fashion.
1: Films.
0: Film. Music, fashion, film. Toks pavadinimas ir pirmas taškas užskaitomas. Užskaitomas yra Vytautui ir taip, music, fashion, film toks labai meniškas, ar ne, pavadinimas, nes Charlie XCX yra ne tik dainininkė, bet ir aktorė. Paklausom dar vienos dainos, jį puikiai atspindi jos aktorinius darbus, jį vadinasi Camera. Mes tik fragmentėlį paklausysim, labai trumpą.

0: Dar keli klausimai apie Charlie XCX. Ir iš ties priminsiu, kad tame klipe kamerą nusifilmavo žinomas prancūzų aktorius Vincentas Kaselis. Taigi, ant baltai juodo albumo viršelio Music Fashion Film pavaizduoti trys žinomi vyriškiai. Trys skirtingos kultūros pasaulio legendas. Jonas Keilas yra vienas įtakingiausių avangardinio roko kūrėjų grupės The Velvet Underground įkūrėjų. Jis bendradarbiavo su Charlie XCX projekte Wuthering Heights prie filmo garso takelio. O klausimas, kuo užsiima antrasis viršelio herojus Markas Jacobsas. Kas jis? Kokia jis industrija atstovauja?
1: Tai galbūt kino industrijai koks kinematografininkas.
0: Na, Robertai, tiesiog tavo pavadinimas, įvardinimas.
2: Nu, įdomus klausimas. Gal...
0: Čia spėliot reikia, tiesiog galbūt pataikysi.
2: Gal kažkas su prekyba, logistika?
0: Ne, prisimink, kaip vadinasi albumas.
2: Na, vat ir norisi, vat, matyt, kas galėtų čia su muzika, mada, filmai susiję.
0: Nagi, na,
1: gal režisierius?
0: Ne.
2: Ne, būtent ne su filmais.
0: Jau tu ką tik ištarė tą vieną žodį, kam jis atstovauja, kokiam pasauliu. Dabar to reikia prisiminti, Robertai, tiesiog. Čia logiškai galima išmastyti, ar ne? Music, fashion, film. Ką atstovauja?
2: Madai.
0: Madai, taip. Nu va, kiek reikėjo traukti to teisingo atsakymo. Galbūt dabar įsivažiuosim. Taip, Markas Jacobsas, amerikiečių mados dizaineris, geriausiai žinomas dėl vardinio mados ženklo ir reikšmingo indėlio į šiuolaikinės prabangios mados raidą. Jis yra ant albumo viršelio. Pasiklausykime kūrinio Car Decline, Charlie XCX. Let's go shopping, I'll buy a handbag, I'll buy some shoes, I'll buy a smile, I'll buy some jewelry. Daug ironijos tekste. A whole back story. Declined. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some perfume. A mahjong sofa. A new apartment. J'ai jamais quitté. A whole new life. Card declined. Neklausot albumo, ar ne dar?
1: Ne, pats
0: labai
1: pats
0: rekomenduoju, ne veltui iš atsidūrę, tai manau, kad metų pabaigoje turbūt į mano geriausių albumų gal net ir dešimtuką ir penketuką pateks, kol kas vienas geriausių man asmeniškai šių metų albumų. Trunka vos tik pusvalandį, bet išties klausosi labai lengvai ir kartu labai įdomis. Ten yra tekstūros toks jausmas, kad ten tai prabėgta, kas yra šiuo metu apskritai muzikinėme pasaulyje, poproko pasaulyje, viskas labai gerai susisteminta ir viskas labai pakankamai minimalistiškai. Dėl to labai malonu klausyti ir kaip tokį įdomesnį dalyką, gilesnį ir kaip foną. Gerai, klausimas štai toks. Kadangi palikau atvirą klausimą dėl trečios ryškios asmenybės ant albumo viršelio, tai dabar tas klausimas ir nutiks. Music, fashion, film. Muzika simbolizuoja Jonas Keilas. Mada, Markas Jacobsas. O koks legendinis 83 metų režisierius, prodiuseris ir scenaristas Oskaro laureatas simbolizuoja kino meną?
1: 83, tai čia reiktų, yra keletas variantų, ką turbūt galima...
0: Tai čia kas per... greitesnis?
1: Ridley Scottas.
0: Ridley Scottas, o geras spėjimas, bet ne.
1: Atitinka, kad
0: atitinka.
1: Amžiaus kategorija turbūt.
0: Robertai, kokie tavo atminties lentynose yra
2: na, toks
0: kino kūrėjai?
2: Kažkodėl pirma mintis apie amerikiečių kilmės kino kūrėjas. Na, bet, aišku, čia tarptautinis projektas, pažiūrėsim. Gal kažkas atminti dabar su mirksės, ką galima būtų.
0: Tai kuris
2: įturaukti.
0: Tau? Kuris dabar tau? Kokį kino režisierį tu matai iš tų, tos kartos? Kaip Ridlio Skoto, taip, labai čia teisingai buvo pasakyta.
2: Dabar kol kas nėra minčių. Spielbergas net neturi minčių kol kas.
0: Geras. Spielbergas geras variantas, bet ne.
2: Tokiam bendradarbiavimui įdomiam.
1: Scorsese galbūt.
0: Martinas
1: Scorsese.
0: Taip, Martinas Scorsese, išmastyta italų kilmės, būčiau jau sakęs, kad Rolling Stones grupės bilietojas. Taip, Martinas Scorsese, tokių filmų kaip tai, Taksi vairuotojas, New York, Įsiutęs bulius, Goodfellas, nežinau, kaip Geri vyrukai, vaikinai verčiasi kazino, aišku, aviatorius, čia galima vardinti ir vardinti. Man galbūt The Departed filmas paliko tokį vieną iš didžiausių įspūdžių, bet čia taip jau reikėtų iš vis po jo, norėjau sakyti, diskografiją, po filmografiją panarstyti, ir turbūt labai, labai retas filmas būtų, kuris tarkim nebūtų palikęs kažkokio įspūdžio ar būtų nenominuotas. Dėl ko aš nustebau? Dėl to nustebau, kad vos vieną Oscarą kaip režisierius jis yra laimėjęs. O mes paklausome Martino Scorsese'ės filmą, ar sakyt, kūrinę. Scorsese puikų dokumentinį filmą apie The Rolling Stones yra sukūręs. Mes pasiklausykime Charlie XCX dainos Wink Wink.

0: žinant, kaip anksčiau kūrė Charlie XCX, daugelį ištiko šokas, iš tikrųjų, net ir gerbėjo, kas čia per muziką, o čia visai neseniai jūsų Madonna turėjo tokį įdomų konfliktėlį, nes Charlie XCX pasakė, kad viskas aš jau išsėmiau, šokių muziką, elektroninę muziką, dabar keliausiu kažkur link roko, link kitų dalykų, ir tada Madonna į tą konfliktą įlindo ir kadangi Madonna pati Confessions 2 albumą visai neseniai išleido, tai jai buvo naudinga turbūt pakonfliktuoti, gudri yra Madonna, ir pasakė, tai jeigu tau čia ką šokių muziką jau išsisėmė, tai tu vaikeli nebeturi čia ką veikti ir tiesiog dink iš muzikos pasaulio. Buvo toks konfliktėlis, nežinau, ko čia viskas įsispręs, bet labai įdomios abiejų pozicijos, Charlie XCX nieko neatsakė Madonai. Bent jau aš nieko negirdėjau, o dabar pasiklausysime muzikinės mislės ir jums išgirsti atlikėją arba grupę, kuris arba kuri, anot Charlie XCX, yra jai padariusi didžiausią įtaką. Jums pakanka pasakyti pavadinimą arba vardą, ir aišku, ta įtaka yra susijusi su būtent tuo albumu, iš kurio yra tas kūrinys, apie tai šiek tiek vėliau, bet jums pakanka pasakyti, kas čia dainuoja.
1: Britney Spears.
0: Wow, taip greit. Kodėl? Taip, iš karto. O aš beje, pradžio nupjoviau to kūrinuką, nes ten sako Britney ir iš B raidės. Jūs abu žinot?
2: Nu čia 2000-ųjų

0: O Robertui, kur ko gero dabar priklauso greičiausias atsakymas per visą žaidimo istoriją.
1: Iš pirmojo...
0: Yra du variantai, buvo su lietuviška muzika, kažkas panašiai taip, bet... Wow! Tai, Britney Spears. O kūrinys kaip vadinasi? Duodam taško iš pavadinimo.
1: Neduodam.
0: Dabar pasakė pavadinimą.
1: Mok.
0: Gimimok. Mane tai ištiko šokas, nes ruošdamasis laidai aš pasiklausiau šito albumo, apie kurį kalbėjau.

0: Charlie XCX ir...
1: Eina savo, Britney Spears, kokia kieta. Čia rimtai Britney Spears. Tai čiagi iš jos pusė K-popo. Nu, rimtai, dabar pasiklausiu šitą albumą. Ir dabar, jeigu jis būtų išleistas, jis patektų į mano šių metų geriausių albumų penketuką. Niekiek net nesuabėjau.
2: O čia kurie metai? 2008 kokie ar anksčiau?
0: 2007. Visiškai teisingai tu pasakėjai. Albumas Blackout. Pasiklausykite, jeigu kas dar nėra šio albumo girdėjęs. Rezultatas yra 2-2. Keliaujam toliau. Dabar tradicinis žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais, o iškovoti galite iš karto 2 taškus. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmenybės teisė turės Robertas, prie antrojo Vytautas. O įsibėgėjom jau dabar linksmą, ar ne? Naujame Charlie XCX albume Music Fashion Film yra kūrinys 2007. Klausimas, ką šie metai įprasmina muzikantai? Pirmasis atsakinėja Robertas. Variantai yra tokie. Pirmas variantas. Ji pradėjo kurti muziką ir skelbti internete tais metais, ar ne? Antras variantas išleido pirmojo albumą True Romance. Trečias variantas – ilgagrojais Crash pakilo į pirmą vietą Jungtinėje karalystėje. Ketvirtas variantas – parašė pasaulinį superhitą Gabriela K-pop grupėj Cat's Eye. Ir penktas variantas – laimėjo 3 Grammy apdovanojimus.
3: Na, 2007 metai gal, nežinau, gal su pirmo variantu gali būti kažkas susijęs.
0: Pirmo bandai. Ji pradėjo kurti muziką ir skelbti internete šitą rinkės.
3: Manyčiau, kad taip, kodėlgi ne.
0: Kodėl toks pasirinkimas to?
3: Na, galbūt ji visai nebijoja, kad ir jauno amžiaus imtis tokių inovacijų, nebijoja atskleis save visam pasauliu, gal norėjo ką pasakyti apie save ir galbūt tokia forma pasirinkti.
0: Jei tada buvo 15. Taip, teisingas atsakymas. 3-2, oho, kaip čia viskas įdomu dabar. Taip, teisingas atsakymas, jį pradėjo kurti muziką ir skelbti internete. Pasiklausykime truputėlį kūrinio 2007. I can take you to heaven like kids, 2007. Popstar in my bedroom like kids, 2007. Popstar in the bedroom. I can take you to heaven like kids, 2007. Čia iš savo naivumą šiek tiek. Popstar in my bedroom like kids, 2007. I can take you to heaven.

0: tikiuosi, jums jau pradeda patikti šitas albumas. Antrasis
1: klausimas. Neblogas.
0: Neblogas. Antrasis klausimas su variantais. Charlie XCX turi vieną iš sinestezijos formų, kai vieno pojūčio dirgiklis automatiškai ir nevalingai sukelia kitą pojūtį. Tai klausimas yra toks, kokia yra jos patiriama sinestezijos forma. Ir pirmasis jau dabar Vytautas bandys atsakinėti. Pirmas variantas. Išgirsti žodžiai arba dainos sukelia skonio pojūtį. Antras variantas. Fiziškai jaučia prisilietimą, kurį mato patiriant kitą žmogų. Trečias variantas. Klausydama muzikos regi geometrinės formas ar judančius vaizdus. Ketvirtas variantas. Žmogaus veidas sukelia tam tikro instrumento ar muzikos kūrinio pojūtį. Ir penktas variantas. Garsus ir muzika suvokia kaip spalvas.
1: Ir tarp trečio ir penkto renkuosi, kuris čia dabar reikia nuspręsti, nežinau, turbūt gal trečią pabandysiu. Gal trečią pabandysiu.
0: Klausydama muzikos regi geometrinės formas ar judančius vaizdus. Geras pasirinkimas, bet ne.
2: Dabar reikia kontratakuoti?
0: Kontrataka. Robertas viską futbolo terminais verčia. Kontrataka.
2: Gal visgi muzika kaip spalvas?
0: Tai vagė, ne, iš konkurento. O pats būtum tokį pabandę sakyti? Būtų tavo pasirinkimų
2: būtų
0: spektre?
2: Būtų greičiausiai, kad penktas variantas. Pirmas.
0: Būtų. Garsus ir muzika suvokia kaip spalvas. Taip! Ir tai yra teisingas atsakymas. 4-2. Robertas įsiveržia į priekį 2 taškais. Taip, garsus ir muzika suvokia kaip spalvas. I'm Afraid, kūrinys keliauja į eterį. Ir čia yra, aišku, tokių įdomių istorijų apie tai, kaip įrašo albumus, kaip viskas vyksta įrašų studijoje ir sako... Muzikos prodiuseriai, geltonos truputį, geltonos, dabar mėlynos. Ir sakė, iš pradžių muzikos prodiuseriai labai sutrinka, iš tikrųjų. O po to jau žino, ką reiškia tas spalva, kokią muzikinę spalvą reiškia.

0: kūrinys ir jums tiesiog reikės įvardinti, kas to kūrinio yra autorius ir atlikėjas. Kas pirmasis?
1: Bruno Marsas.
0: Oi, ne!
1: Panašiai.
0: Įdomus spėjimas. Šiaip yra panašumų, jo. Labiau kultinė asmenybė, nors Bruno Marsas mušo visus klausomumo rekordus su savo naujo albumu. Robertai, jeigu tavo tėtis, ar ne profesionalus muzikantas, muzikos kūrėjas klausosi, jis dabar turbūt labai nervinas.
1: Iš ties, kai tarsi pakimbant liežuvę, galvoju prisiminti, bet...
0: Vokalo paklausyk, toje aš jūs kalbėjau. Net kažkaip jokių užuominų nesinori sakyti. Apskritai viena didžiausių muzikos personų per visą istoriją.
1: Skamba kaip Davidas Bowie, bet nežinau.
0: Sakyk, taip, yra Davidas Bowie.
1: Dainos negirdėjęs,
0: nesusipinęs,
1: bet visas tai tikrai.
0: Čia jau iš to etapo, kai truputėlį į kitą muziką pasuko, nors, aišku, tu pasukiu pas jį ten buvo milijonas, kiekvienas albumas naujas skambesys, bet kokiu atveju tai yra iš tokio paties pavadinimo 1983 metų albumo kūrinys, tas albumas taip pat vadinasi, kaip ir ši daina, Let's Dance. Ir tai buvo tuo metu jo komerciškai sėkmingiausias. Darbas jau įvardintas kaip hitas. Keliaujame toliau, rezultatas dabar jau yra 4-3, kokia lygi kova. Pagerbėme kultinę asmenybę, o dabar pakalbėkime irgi dar apie Charlie XCX ir grįžkime prie tos sinestezės, ar ne? Ji turi chromesteziją, ta sinestezė, kai muzika ir garsus suvokia kaip spalvas, nekartai yra sakiusi, kad mato spalvas ir tik tada galvoja apie kitus kūrinio elementus. Mėgstu muziką, kur yra juoda, rožinė, violetinė arba raudona, tačiau negaliu pakęsti muzikos, kuri yra žalia, geltona arba ruda. Taip yra pasakiusi Charlie XCX. O ir klausimas yra toks, kokios spalvos yra prieš dvejus metus pasirodžiusio ir kultiniu ilgagrojų tapusio jos albumo Brad viršelis?
1: Žalias.
2: Mėlynas.
0: Žalias?
1: Aš bandau akise matyti, prisiminti...
0: Klausiais tu to albumą, ar ne?
1: Esu klausęs, jo.
0: Patiko ta fragmentinė elektronika? Po to visi norėjo būti taip, bretais.
1: Taip, neblogas skambesys.
0: Visi karpė gabaliukus, lipdė iš naujo ir tokia visiška mada buvo. Ir tebėra beje. Nors sakyčiau, kad ne jinai turbūt tai visą tai pradėjo, bet ji iš tų pradininkių galima įvardinti kaip pradininkė, nes ji turbūt ryškiausiai visą tai atskyrė, sulipdė, pagamino, sukūrė. Taip, žalias viršelis. Rezultatas yra 4-4. Wow, kokia įtempta kova. Kitaip tariant, žodžiais pasakė, kad sąmoningai pasirinko žalią spalvą, nes jį atstumianti, erzinanti ir provokuojanti. Ir sakė, kad muzika tikrai neturi būti pukuota ir graži. Klausomės dainos iš albumo Brad ir tai yra vienas garsiausių kūrinių Fondotch. Kiek čia remixų yra buvęs?

0: Skiriasi skambesys, ar ne, nuo naujo albumo? Smarkiai.
1: Nu, jaučiasi tam tikros įtakos irgi.
0: Įtakos. Kur įtakos jaučiasi? Šitame kūrinyje?
1: Ir šitame.
0: Kokiame gaudome įtakas? Kokias gaudo čia?
1: Na, truputį primena 2010-2007 skambės elektronikos muzikos ima globalių ritmų, tai tikrai yra panašumų.
0: Čarli, girdi? Iš kur visą tai? Mes žinom. Aš prisipažinsiu, kad nepadarė man Bretų tokio įspūdžio, kaip galbūt daugumai ir neklausytojų. Man prasidėjo pažinti su Charlie XCX tokio mielesnė mano ausiai būtent po to jos albumo Wuthering Heights įrašyto būtent Vietrų kalnui filmui. Tai tikrai buvo labai įdomu klausytis ir pats ir filmas man beje

0: patiko daugeliu, nepatiko, man labai patiko tas filmas. Pagalvojau, kad viskas ten labai drąsų, nuo muzikos iki tam tikrų siužetinių, galbūt ėjimų, sprendimų per kinematografiją patiko man. Gerai, klausimas, po kurio keliausime į trumpą informacinę pertraukėlę. Labai paprastas klausimas. Tikraslis Charlie XCX vardas yra Charlotte Emma Aitchison. Jos kilmė yra dviguba. Iš tėčio pusės ji yra britė, o iš mamos pusės ji priklauso kitai kultūrai. Kokiai? Kokia yra jos antroji kilmė?
1: Italų?
0: Ne, brožų galima pamatyti taip. Jau matau, kai bandot įsivaizduoti, ar ne?
2: Tik spėt nebent galiu, tai neįsivaizduoju.
0: Bandom.
2: Nežinau, tarkim, Libanas koks.
0: Libanas. Nu, visai geras spėjimas. Didelė šalis. Labai didelė šalis. Didelė šalis, kurios ir kino industrija yra labai didelė.
1: Nu, Brazilija, Meksika.
2: Aš tai Indija gal tada sakysiu.
0: Indija! O taip, Indija, Bollywoodas. Ir taip, jį iš dalies yra Indija ir mokykloje beje skaudžių ir patyčių teko patirti ir dėl to jį, sako, aš specialiai visur akcentuoju savo kilmę, kad esu Indija, o štai su šiuo klausimu vėlgi iniciatyva perima Vytautas. Rezultatas dabar yra 5-4. Dar tiesiog paminėsiu interviu, vieną tokį radau, gyvenau tarsi du gyvenimus, lankydama mamos šeimą jausdavosi labai indišką, močiutė gamindavo maistą, fone skambėdavo Bollywoodo filmai, visi kalbėdavo gudžaratų kalba, o grįžusi namo patekdavo visiškai kitą, daugiausiai baltųjų britų pasaulį. O mes pasiklausykime per šią pauzelę fragmento iš jos pirmojo singlo, iš to daugiausio albumo, tas singlas pavadintas Rock Music.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Išties tie protai šiandien labai smarkiai skamba, žaidžia istorikas ir filosofas Robertas ir Vytautas, yra su mumis ir yra labai įtempta ta kova, 5-4 Vytautas kol kas pirmauja ir paskutinis klausimas dabar susijęs su Charlie XCX, Music Fashion Film, tokį albumą išleidžia.

0: Aido. Ir tai yra muzikinė mislė, dar viena grupė, kuri įtakojo Charlie XCX. Jums reikia pasakyti tos grupės pavadinimą. Manau, kad bus irgi iš tos eros, kai tą erą jūs labai gerai pažinojate. Kokios veido išraiškos?
1: Žinau.
2: Na taip, garsas, kuris daug kartų girdėtas,
0: bet... Per radijus įvairių.

0: Debiutinis albumas vadinasi taip kaip ir visa grupė. Trys hitai numeris vienas. Never Ever, Under the Bridge, Lady Marmalade.
1: Kiek laiko praėjo? Užkrito?
0: Užkrito, ar ne? Kūrinys vadinasi Pure Shores.
1: Taip, Pure Shores, bet... Pure Shores.
0: Ir filmas, galbūt prisiminate, Danny Boyle'as, Leonardas DiCaprio.
2: Paplūdimys.
0: Paplūdimys. Ir titulinė daina.
2: Bet grupės pavadinimo tai net gaminu vis tiek.
0: Nereka, čia buvo beje tas pirmas, labai gerai prisimenu, nes čia buvo filmas, kuriuo Leonardo norėjo pabėgti nuo Titaniko etiketės. Sakė, čia dabar aš jums parodysiu. Aš nesu tas berniukas iš Titaniko, nes jis tiesiog paniškai bijojo, kad visą gyvenimą visi tapatins jį su to vienu filmu, kas šiaip daugeliu aktorių, nemažai aktorių yra ir nutikę. Ir iškart sako, aš noriu kitokio vaidmens. Kaip geras filmas, gerai žiūrėjus. Lakstė, atsiminu, po tą salą vienas. Gerai, sakau žodį. Pirmą, jums tada reikia pasakyti antrą. All. Ir antras žodis. All. Iš viskas, paskutinė užuomina, jeigu ne, niekam taško nėra. Iš S raidės antras žodis. All S. O, kaip iškritau.
2: Tai lygiosios mane visai ir tenkina, tai gal ne apie tokį.
0: Paskutinis šansas, Robertai. All.
1: Žinau, All Smiles, bandau prisiminti.
0: All Saints čia
1: All
0: buvo.
1: All Saints.
0: Žinojat, ar ne, grupė? Niekam nėra taško, bet jau taip mintyse paspėliojat, ar ne? Vis tiek buvo įdomu. Gerai, dabar aš tai toks muzikinis klausimas. Šia turbūt muzikantai atsakytų galbūt labai greitai. Šios savaitės LRT Opus albumu pasirinktas amerikiečių roko grupės The Strokes. Po 5 metų pertraukos išleistas 7 albumas Reality Awaits. Muzikos kritikai ir melomanai skilo į 2 stovyklas. Dėl daugumoje dainų panaudoto vokalo aukščio, intonacijos, koregavimo technologijos arba efekto. Dėl kokio, kaip jis vadinasi? Yra efektas, iš kurio dabar, kaip čia pasakyti, iš kurio panaudojimo dabar daugelis ir melomanų, ir muzikos kūrėjų, ir muzikos kritikų šiek tiek, kaip čia pasakyti, ne kad šaipasi, bet ir labai ironizuoja, sakė, žiūrėk, Strokesai, čia savo karjeros antroje pusėje, kaip čia įvardinant, atrado šitą efektą, ne per vėlų čia, ar jiems tinka, turbūt netinka, yra tokių recenzijų, kurios tiesiog ištaško tą albumą, į visiškus gabalus, čia vienas blogiausių jų albumų, o kiti sako, žiūrėkit, kaip drąsu, kaip faina, kaip įdomu, du Strokesai ėmė ir pasiėmė šitą efektą.
2: Minėjai balso tembro ir efektą kartu susijus, nežinau, falsetas gal sakykime.
0: Ne, yra toks tiesiog efektas koregavimo technologija. Oho, ir čia užstrigom.
2: Tai tiesiog autotunas. Ir...
0: Nu pagaliau, autotunas, taip. Robertai, nežinojai autotunas. 4-6, toks yra rezultatas, išpopuliarino tą efektą Kanye Westas, Travis'as Scott'as, Bon Iver, ta pati Charlie XCX ir Daft Punk šiaip naudoja vokoderį, jeigu kam čia klausimu. Tai yra skirtingas visiškai panaudojama dalykas ir

0: daugelis yra aišku painiosi, kur čia autotunas. Patys pasakė, du strauksai, naudojame autotuną, pasiklausome kūrinio Going Shopping. Įdomu, kaip per koncertus jie ten tą vietą. Kaip vokaliai skambės tas kūrinį, man čia tokia įdomiausia
1: misija. Gal manom užprogramuot, kad irgi kažkaip, ne?
0: Čia nieko sudėtingo. Reikės taip dainuoti.

0: Tai čia kad labai subtili korekcija. Aš jau suprantu, kokią čia idėją turėjo, norėjo parodyti, kaip ir daugelis muzikantų, kad šiuolaikinis pasaulis yra visiškai iškreiptas technologijų. Dar vienas toks albumas, bet reikia jo viso paklausyti ir tada galima kažkokį verdiktėlį jam parašyti. Klausimas toks, rezultatas 6-4, Vytautas šiek tiek išsiveržė į priekį. Yra buvę ir lygiosios pas mus beje. Konceptualiosios minimalistinės elektroninės muzikos kūrėjas britas Darnas G. Kenningemas pseudonimu Actress paskelbė apie naują albumą Radical Flame. Jau linguoja galvą, Vytautas žino Actress, ar ne?
1: Atlikėja, žinau, buvo ir Vilniuje čia kažkada koncertą surengęs, tai teko
0: buvo?
1: Matyti Dailės akademijoje ten.
0: Bet čia seniai kažkada buvo.
1: Jau 3-4 gal metai atgal, tai jo, visai įdomus buvo.
0: Į Actress pasirodymą. O žiauriai norėčiau Actress pasirodymą. Actress beje yra buvęs futbolininkas. Jeigu ką, jeigu nežinote tokio fakto, traumą patyrė. Buvo profesionalus žaidėjas ir rinktinės net pretendavo, būdamas 17-18 metų į pagrindinį, dabar neprisiminsiu kokio klubo, pagrindinį 11-uką irgi patekdavo ir jam buvo labai tokia šviesi ateitis prognozuojama, bet patyrė siaubingą traumą ir kadangi šiaip tiesiog laisvalaikiu padidžėjaudavo ir dažnai rūbinėse pagrodavo komandos draugams arba šiaip kai jie ten viešbučiuose arba kelionėse kažkur miegodavo, sakė, pradėjo tiesiog bandyti žaisti su įvairiomis elektroninės muzikos technikomis, su įvairiomis muzikos kūrimo programomis, šiaip su tiesiog, net nežinodamas, kad štai tokia nelaimė nutiks gyvenime. Ir kai nutiko, pasirodo, kad Anglijos futbolo federacija turi tokį punktą pas savį rašiusi, kad jeigu štai nutinka trauma, tai žaidėjas nėra paliekamas kažkur nuošalyje, jam yra sumokama kompensacija, už kurią jis gali pasiimti studijas. Ir jis pasiėmė būtent, kaip supratau, profesionalias muzikos kūrimo studijas. Naujas albumas Radical Flame pasirodys rugsėjo 18-ąją, jį pristato kompoziciją Overcourt, o klausimas yra apie Actress prieš 3 metus išleistą ilgagrojį. Jo pavadinime yra raidė L ir 7 romėniški skaičiai. Kokio žaidimo sistema paremti šio albumo kompozicijų pavadinimai? Koks žaidimas ten figuruoja?
2: Triketas.
0: O tai kaip pavadinimai būtų?
1: Aš tai sakyčiau futbolas gal, nes gal ir neveltai paminėjai tada, kad futbolą žaisdavo.
0: O tai kaip čia turėtų būti pavadinimai? Nu, pavyzdžiui, yra kūrinys Push Power iš to albumo, o skliusteliuose yra parašytas kažkas. Gerai, tas kažkas visą laiką yra raidė ir skaičius. Koks tai žaidimas? Raidė ir skaičius.
1: Šachmatai?
0: Šachmatai, taip! Pavyzdžiui, SZD Rain yra G1, Memory Haze C1, Push Power yra A1, nu, čia jau dabar jau labai rimtas pareiškimas ir įsiveržimas į priekį 7-4. Taip, šachmatai. Būtent šachmatų žaidimo sistema ir remiasi Actress albumas. O mes pasiklausykime šiek tiek naujo, vėlgi mano ausimis genialaus Actress kūrinio Overcourt.

Man yra tekę kalbėti su profesionaliais kompozitoriais, tai jie sakė, kad čia yra keli net žmonės pasakė, kokie turi turbūt. Sakė, kad čia yra labiausiai jiems nesuprantamas muzikos kūrėjas. Ir sakė, visų nuomonė tokia, kad čia yra fenomenalu, ką jis daro. Sakė, aš nesuprantu, kaip ten pasakojo vienas iš jų, sakė, nesuprantu, kokia bus kita kilpa, koks bus kitas muzikinis

0: Seimas visiškai nesąmonė, sako, ten daro ir viskas labai įdomu ir aš negaliu, sako, sugaudyti, nesprantu, kaip veikia jo smegenys, kas ten darosi jo muzikoje.
1: Aš tai gal daugiausiai Angel's Pharmacy jo klausęs irgi, tak, nu, įdomus skambesys.
0: Aš tai pat jo pradeda raityti, man tas jo minimalizmas, gerai kažkas išsireiškia albume Static, jis ten turbūt ir vėjo supakavo, nes kuo toliau, tuo tyliau viskas pasijai, bet čia jo ir yra specifika. Va čia nata dabar kažkur kitur, tuoj šiek tiek dar, kad išgirstumėt. Čia jau jo žaidimai prasideda šachmatinė. Iki čia atrodė viskas standartiška, o čia jau nebe. Ektra žaidžia. Keliaujame toliau. Dar vienas klausimas apie aktorius. Mačiau, kad užsiklausė, tavo patiko. 2024 metų lapkritį aktorius išleido netikėtą 54 minučių albumą Miksą, kuriame niekur neskelbti kūriniai buvo publikuoti. Albumo pavadinimas yra jo tikrasis vardas ir pavardė, bet viskas yra užrašyta kita kalba. Kokia?
2: Morzės abecelė?
0: Ne.
2: Ai, kalba.
0: Kalba.
2: Gal arabų?
0: Ne, bet spėjimas geras. Jis yra Darenas Jay Cunninghamas, ar ne? Tai albumas taip ir pavadintas, bet kalba kita parašyta. Ir iš karto taip pat kreipia, taip pamatai ir aha. Aišku, ką ten... Fotet iškrėtė dabar, tai nežinau, turbūt daugelis nedada net į jokius grojarašius. Nes ten arabiškai viskas užrašytas dar kažkokiais skaitmenim, niekas nežino, kaip albumą reikia pavadinti, bet albumas geras, Fotet, bet čia nuklydau aš. Bet čia visa apie tą patį, apie tas pavadinimų išraiškas. Kokia kalba, tai susijęs su įvykiais pasaulyje.
2: Nu, bet čia iš Azijos regiono.
0: Ne. Galim sakyti taip, kad išreiškia savo paramą tam tikrai šaliai. Oho, kokia tyla. Toks seniai tokios nebuvo.
1: Nelengvas klausimas.
0: Nėra labai sudėtingas iš tikrųjų.
1: 2024.
0: Taip.
2: Nebent ukrainiečių gal.
0: Taip, nuskambėjo teisingas atsakymas, ukrainiečių. Ukrainiečių ir rezultatas dabar jau 7-5. Ukrainiečių kalba viskas parašyta, ar aišku, ukrainiečiai ir dėkojo jam labai už tokį žingsnį, jis norėjo išreikšti tiesiog savo paramą. Šiai šalį mes pasiklausom kompozicijos Ray. Čia tipiškas aktorius.

0: Na ką, dabar situacija turbūt tokia paprasta ir dar kelias minutės mes turime grynoje žaidimą ir dar Robertas turi tokį nedidelį šansą pasivyti Vytautą, bet dabar reikia jau turbūt neklysti. Reikia dabar įvardinti tiesiog grupę arba atlikėją muzikinę mislę, kas greitesnis, tas iš karto, manau, ir sureaguos.
1: Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
0: Tas jūsų išraiškas geras visada labai. Tipo, žinau, žinau.
2: Girdėjo, tai tikrai.
3: Fatboy Slim?
0: Ne, geras pasirinkimas.
3: Nu, šito vokalo neįmanoma su nieko supainėti turbūt.
2: Beastie Boys panašiai gal skamba.
3: Irgi panašiai. Ai, koks geras vokalas.
0: Su tokiu iš karto gali į topus eit. Super, išskirtinis tembras. Kultinė repo grupė, hip-hopo grupė. Pirmą albumą išleidusi 1991 metais. Šiemet išleidusi naują albumą. Antrasis žodis to pavadinimo grupės yra kalnas. Tik angliškai.
2: Gerai. Cypress Hill?
0: Taip, Cypress Hill. Ir čia jau galima sakyti, kad visus klausimus nubraukė dėl šio žaidimo laimėtojo. 8-5 rezultatas. Esminis lūžis, ar ne? Taip. Tai yra Cypress Hill, kultinis amerikiečių hip-hopo kolektyvas. O paklausydavot Cypress'o?
2: Kažkiek, aš turėjau, šiek tiek tokio labai trumpą periodą, kur klausydavau, bet nebuvo tarp mano tų pačių mėgstamiausių žanrų, tai šiek tiek susipažinęs.
0: Ir paskutinis klausimas, tiesiog kadangi Cypress Hill ir dar vienas buvo paraštas klausimas apie Cypress Hill. Cypress Hill ką tik išleido praėjusį penktadienį, nu, manau, senis puikų albumą ir tai pirmasis visas albumo šios grupės įrašytas kalba, kurią jie atiduoda duoklę savo šaknims. Kokia kalba? Labai netikėtai šiaip daug kam suskamba. Negaliu pasakyti pavadinimą dėl to albumo, nes išduočiau ir kalbą. Kokia tai yra kalba? Aha, kokia tyla.
2: Graikų?
0: Ne graikų. Muzikinė prasme turbūt, na, sakyčiau, po anglų kalbos turbūt antroji labiausiai paplitusi.
2: Ispanų.
0: Taip, ispanų. Nu, štai Robertas suskubo pasakyti rezultatas. 8-6 ir dabar jau gaila, kad žaidimas čia turi baigtis. Būtų čia dar turbūt ar ne poro klausimų, jau neaišku, kaip čia viskas būtų pasislinkę, bet kokiu atveju tokia kova, kuri buvo visiškai lygi. 8-6 Vytauto pergalė, o mes beje pasiklausykim Cypress Hill visiškai naujo kūrinio Vačia Trūčia. Gerai skamba šiaip, beje, visas tas albumas ispaniškai. Ir prisikvietė jie ten...

0: Топы с Катиной Батон.
1: Ir tą naują albumą suvalgė jo.
0: Suvalgė visą, jo.
1: Experimental Lab, kaip jis vadinas, tas naujas albumas. Ir nuo šitą albumą, tai ten jisai džiauriai daug kritikos. Iš tikrųjų, sulaukė dėl to, kad pirmas dalykas labai skambiai tą albumą pavadino, tarsi būtų čia, ar ne visas žanras jis, žmogų žanras, o po to ten visi išnarstė pagrindiniai portalai, kad viskas jau čia girdėta, niekas nebeįdomu ir žodžiu, galima sakyti, kad šiek tiek pražuvojasi su šito albumu, nors į turą išsiruošė, tai turbūt šiais laikais yra didelis ar ne toks plyšys, pleištas atsiradęs tarp muzikos kritikų ir tarp melomanų, ir tiems melomanams iš ties vienodai rodo dažnai, ką ten tie kritikai parašo. Renka šiemet ne vienas pavyzdys, kai sukritikuoti albumai aukščiausiose vietose ir didžiausias klausomumas ir didžiausius pinigus neša. Dios Bendiga, beje, vadinasi Cypress Hill naujausias albumas. O aš sveikinu Vytautą, laimėjusi šią kovą. Ir Vytautas, kaip žaidimo laimėtojas, turi galimybę pasirinkti prizą. Aš pas nežinau, kas čia yra, ką aš čia iš mūsų skrinelės prizų paėmiau. Paėmiau podelį. Firminis podelis yra čia, LRT. Ir LRT Opus kepuraitė.
2: Oi, kepuraitė būtinai.
1: Iškart kepuraitė. Kaip Robertas apsidžiaugs, kad dabar podelį laimėjo, ne? Robertai, ar tu irgi kepuraitės norėjai?
3: Kepuraitės gerai ir stadione, ir muzikiniai studijoje podeliai. Na, į stadioną nenusineši taip paprastai podelį.
1: Bet tu pamatysi, kokio grožio tas podelis. Aš tau parodysiu, žiūrėk, gali būti, kad Vytautas persigo.
2: Jo, gal dar keisime.
1: Jam metu kepuraitė, ne, viskas jau atsikeisti negalima. Žiūrėk, parodysiu, kaip atrodo podelis. Aš kaip net nesinori išpakuoti. Labai gražiai atrodo. Va, kas žiūri mus, mato, gražus. Gražus podelis, stilingas. Ir šiaip sena iš karto pas Robertą, galvoju, atėjau čia, pralaimėjau, bet iš tikrųjų laimėjau. Laimėjau aš podelį. Kokie pojūčiai po šio žaidimo?

0: gyvenimo supratot, kad pakankamai gerai gaudotės muziką, ar ne?
1: Smagu žaidimėlis, bet nežinau, gal ir klausimus galėjai dar gerokai sudėtingesnis paruošt turbūt. Kaip vasaros lygai čia turbūt, ar ne?
0: Galima, galima, tai bet kartais ne nuo to priklauso, kartais atrodo, pavyzdžiui, man pačiam klaidinančiai taip atrodo, kad čia labai jau lengvi klausimai, o imam ir įklimstam. Ir būna atvirkščiai, atrodo, čia kaip čia sugalvojau, kiek čia sėdėjau prie to klausimo ir taip per sekundę, opla, ir tavo atsakymas maždaug įveidė, ką tu čia sugalvojai, čia labai lengva, važiuojam toliau. O Robertai, tau kaip?
2: Na, debiutas tokio pobūdžio laidoj, tai iš ties reikėjo greitai vinguriuoti smegenim, bet tikrai, kai tiek daug minčių, kurios nukelia, kas buvo vaikystė, kas buvo anksčiau, tai ir, oi, užstringa žodžiai.
0: Tai reikia turbūt galbūt kažkiek dar pasilavinti, pasiklausyti opusą daugiau ir po to jau čia kitose laidose galima ir lyderiauti turbūt. Nors čia buvo tokio kovo, kad iš ties vienas klausimas galbūt vienam būtų buvęs patogesnis ar ne kitam nepatogesnis ir čia tas rezultatas būtų buvęs kitoks. Ačiū jums abiems, o tikrai manau, kad mūsų visų dieną praskaidrinot savo tokiais gražiais dialogais, kartais monologais, pamąstymais, savo šiluma, savo nuoširdumą. Ačiū jums abiems. O aš su jumis atsisveikinu skambančiuose protuose iki kitų skambančių protų, kiti skambantis protai lygiai po savaitės nuo 14 valandos. Dabar mūsų LRT Opus eteryje laida be problemų. Likite ir toliau su LRT Opus. Iki.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Rimvydas ir Unė, kuri čia priešais mane, nes mes pradedame savo 3 valandas laidos be problemų.
1: Tikiuosi, kad jos bus tikrai be problemų, ne pavyzdžiui, kokios labai emocionalios.
0: Bus truputėlį emocijų, bet emocijos nėra problema, Unė. Žinok, emocijas reikšti yra galima ir būtina, nereikia jų kaupti viduje. Jas reikia išlaisvinti, paleisti, nesvarbu, ar per muziką, ar per ašaras, o galima viską sujungti į vieną.
1: Tikrai galima. Ir tai sujungia turbūt, ir muzikoje dar galima turbūt sujungti, ir tada reikėtų man kripčiukus nusikirpti ir ant šono susimesti, ir juodai plaukus nusidažyti.
0: Esu taip daręs.
1: Esu girdėjus, kad tu esi taip daręs, todėl taip ir sakau.
0: Šiandien mes kelios minutės po 4 turėsim svečiuose lietuviškoje muroko grupę Roughly Human, laukiam pokalbio su jais, bet iki tol galvojam pasigilinti daugiau į šį žanrą muzikos, sako, nelabai iš viską žino, aš irgi nedaug žinau. Turėjau tokį paauglystės laikotarpį, kuomet daug klausydavoja Maroko, bet žinoma, tų pagrindinių pop grupių, kaip pasirodo, jos yra įvardyjamos, tai My Chemical Romance, Fall Out Boy ir panašiai. Pasirodo, kad pats Marokas atsirado gerokai anksčiau, kažkur 80-aisiais metais ir jis vadinasi emo core arba emotional hardcore, būtent išaugo iš vietinės hardcore punk scenos ir prisidėjo truputėlį daugiau emocijų, daugiau melodijos, šiek tiek gitarinės atsirado tame žandre, no 2000-aisiais, kai buvo pats pikas šio žandro, tuomet ir pasirodė tos grupės, kurios tapo tinkamos groti radio eteryje, kaip My Chemical Romance ir Fall Out Boy ir dar Jimmy Eat the World.
1: Aha, buvo dar ir viena kita grupė, pavyzdžiui, iš Vokietijos tikrai.
0: Patiko tau labai.
1: Man tai nepatiko.
0: Tokio hotel.
1: Taip, Tokio hotel. Durs the monsoon till the end of time. Siaubas. Šiaip tai, aš pagalvoju, man tai, aš nesupratau, man atrodo, niekada. Gal tiesiog buvo toks laikas paauglystės, na tiesiog man yra tiek metų ir tie 2000-ieji buvo tuo metu, bet kartu ir dabar, žiūrint retrospektyviai, visiškai iš tikrųjų nesupratau, kodėl. Kodėl buvo tokia banga atėjus, kodėl apskritai, kodėl paaugliams buvo tai įdomu, nes aš kažkaip pastebėjau, kad vis tik labiau paauglių šita subkultūra, taip kažkaip suaugę gal žmonės, nemanau, kad perėmė visą tą bangą, buvo kažkoks toks paauglystės dalykas.
0: Ar subkultūras dažniausiai traukia jauni žmonės.
1: Aš suprantu, bet aš įsivaizduoju, kad kokie nors ten metalo gerbėjai arba ten pankai, tai kaip ir visą gyvenimą gali būti pankai, ar dar kažkoks, na tarsi čia yra toks kažkoks kaip gyvenimo būdo stilius, būdas, atributas, tai kažkokios vertybės, galbūt muzikinis skonis, bendruomenė ir taip toliau. Bet va tas įmau dalykas, tai ir tiesą pasakius, nežinau, man nei labai gražu ten atrodė, visus tas, nei mada atrodė labai graži ir dabar tai atrodo, kad iš vis nesąmonė, bet...
0: Vaiku buvo aptemti džinsai, vieną akį uždengianti plaukų sruogą, šitie ant riešinės.
1: Riešinės, dryžuoti marškinėliai, o trumpos rankovės uždėtos ant ilgų rankovę, kelnių apačios dar būtų galėtų būti nutrintos, juodas akių pieštukas dar geriausiai. Geriausiai, kad nubėgęs ten visokie žiogeliai visur.
0: Man patiko, žinau,
1: man tai kažkoks šiaip pagalvoju, tai trešas, jeigu taip nuo širdžiai.
0: Gerai, užteks, nes prisišnekėsim, mes lauksim šiandien svečių, o čia stumia atsisėdus tiesiog.
1: O ką?
0: Kaip jai nepatinka, pasižiūrėsim.
1: Kas man jaunai?
0: Aš čia suradau, kad mes grojame, aš turim My Chemical Romance kūrinį Teenagers, va kaip tik apie paauglystę.
1: O, gerai, nu tai va paklausom, gal pakeisiu nuomonę.
0: Kai klausydavau jo, tai tikrai jaučiausi būtent taip, kaip čia dainuoja, kažkaip sugebėjo sudėti tą grupę tuo meto jausmus į vieną kūrinį.

0: Mes čia su nevažinėjomės liūdnaisiais kalneliais po paauglystę, po Maroko laikus. Prisimenam grupės, kurių tada aš klausydavau, ne, kaip nekentė, taip ir nekentė iki šiol.
1: Tai ne visai viskas taip. Aš žinau, kad tie įmų žmonės mėgsta taip padramatinti viską šiek tiek. Šiek tiek biškį paaštrinti, negu realybėje yra. Tai ne, tai nėra kažkoks. Dabar iš tikrųjų čia pasiklausėm, na, tu paieškoji fonotekui ir paleidai čia keletą kūrinių, tai tikrai jaučiuosi kaip pakeliavusi laiko mašina.
0: Tai va, va.
1: Kaip sakoma, down the memory lane. Ir taip, o ja, tas, kaip čia seniai tas buvo ir kažkokie atgimsta prisiminimai iš ties. Bet kažkaip yra tos nostalgijos visai ir tai nėra kažkaip nekenčiama, tiesiog dabar žiūrint, man atrodo toks kažkoks keistas labai ir labai vien tik su paauglystėje susijęs periodas, kuriame aišku daug ir tų tokių dramų apie ten išsiskyrimus, apie savęs paieškas, apie tai, kad ten, nežinau, tėvai nesupranta, kogi tu čia nori, kas tau svarbu, kažkoks toks keistas, bet tarsi man tai šitas dalykas, tas etapas toks tarsi izoliuotas dabar jau atrodo, kai jau esu žymiai vyresnė ir kitokas gyvenimo patirties surinkusi, tai tiesiog toksai atrodo keistas laikas, bet gal visai ir įdomu, kad mes tai išgyvenome, nors, kaip tu ir minėjai, atsirado visiškai, ne visiškai, bet šiaip anksčiau, ir tie 2000-ieji šiaip buvo tik tai trečioji banga. Tiesa, kad kodėl mes čia apie tą stilių kalbėjom, tai būtent šita trečioji banga gal labiausiai ir siejama yra su įmau įvaizdžiu, ne visai galbūt su muzikos žanru, bet tarsi kaip judėjimu, įvaizdžiu, stiliumi, na, kažkokia ta subkultūros vizualinė išraiška.
0: Žinai ką, aš čia paskaičiau dabar internete, kad tokios grupės kaip Fall Out Boy ar Panic at the Disco, kurias aš, pavyzdžiui, labai sieju su tuo laikotarpiu, tai su emo žanru, bet daug yra visokiausių ginčių, diskusijų, prieštaravimų, nes šios grupės turi daug labai punk pop skambesio savyje, jas grojo komercinės radijos stotis dažnai, o emo nori būti labiau tokia pogrindžio scenos dalimi.
1: Taip.
0: Ir nesitaikyti prie klausytojų su savo muzika, bet man tai yra labai stipriai susiję, šiandien mes vis tiek, man atrodo, paklausysim.
1: Bet čia irgi tokia įdomi priešprieša, nes tarsi sako, kad nori būti labai stiprus pogrindis, bet jų muzikoje, bent jau šitų grupių, kurias tu ir išvardinai, tai aš tikrai girdžiu daug ir būtent apie komercinės
0: stoties
1: yra toks pop elementų. Bet šiaip tai dabar aš netradau internete, kad net ir neseniai čia pas mus buvęs American Football irgi iš dalies yra priskiriami emo grupėms ir man toks, ką, na čia tikrai įdomu. Bet gerai, kad įdomu gyventi apskritai ir gali kažką atrasti. Bet kažkaip norisi, kad gal šiandien ir pasidarykim šiokią tokią savo šventę, kad pakeliaukime tuo laiku ir paieškokime galbūt tų kūrinių, kurie, na, stipriai atliepia būtent tą 2000-ųjų bangą. Ir, na, vieni iš tokių tai tikrai yra ir tavo minėti Panic at the Disco. Šiaip man labai patinka, vat ką tikrai galiu paminėti, labai patinka man šitas grupės pavadinimas. Tiek daug kartų esu paskui gyvenime apskritai kažkokiose situacijose vartoju šitą, kad wow, this is Panic at the Disco, toks tarsi, nu, geras pavadinimas, tinkama frazė apskritai gyvenime kažkur pavartoti, nors šiaip Panic at the Disco amerikiečių roko grupė susikūrusi 2004 metais Las Vegase, tapo vieni ryškiausių šios eros atstovų. Turbūt to

Sugrosim vieną turbūt žinomiausių jų dainų, nors šiaip keitėsi ta grupės kūryba, populiariausias albumas turbūt buvo Fever You Can't Sweat 2005, vėliau antrasis albumas po 3 metų labai skyrėsi nuo pirmojo, jame ten daugiau psichologijos.

0: Opus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad dalis sodros biudžeto kasmečio pertekliaus, kuris šiemet gali siekti apie 1 milijardą eurų ir toliau bus naudojamas pensijoms didinti. Tuo metu prezidentūra dar kartą paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo, pagal kurį iki 75% sodros biudžeto pertekliaus būtų panaudota pensijoms kelti. Iniciatyva Seime yra įveikusi pirmąją pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje skuba suvaldyti didžiausius per daugelį metų miškų gaisrus, kol vakarų Europos nepasiekė nauja karščio banga. Pietvakarių Prancūzijoje siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito, o Ispanijos ugniagesiai praneša naktį pasiekė pažangą kovoje su miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido. Vis dėlto padėtis išlieka rimta. Šiomis dienomis laukiama didelių karščių, vietomis temperatūra sieks 42 laipsnius. Ispanijos pareigūnai praneša, kad rytoj dėsianti nauja karščio banga tęsis iki savaitės pabaigos. Dėl to gaisrų pavojus beveik visoje šalyje išauks iki labai aukšto arba ekstremalaus lygio. Panaši situacija klostysis ir pietvakarių Prancūzijoje. Abiejose šalyse dėl gaisrų evakuota maždaug 300 tūkstančių gyventojų. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie žuvusius ir sužeistus žmones. Daugiau informacijos galite rasti portale lrt.lt. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių šilumos.
2: Opus.

bėgioti, bet atsėdame miškį. Kai mane matai tik bėg toliau, užsimerkęs tamsoje matysi geriau, aš pažvelgsiu liūdnai į dangų, niekada nesijausiu vien.

0: tai todėl sakai, kad myli. Meilė reik nusipelnyti, ji nėra duotybė.
1: Grįžtam, mes čia laidoje be problemų šiandien apie emoroką, aš nekučiuojamės, bet ne apie šiuolaikinę, apie tą, kurį pamenam iš paauglystės. Apie šiuolaikinį mums papasako svečiai, kurių netrukus keliausim pasitikti kelios minutės. Po keturių turėtų būti čia pas mus grupė Roughly Human. Pakalbėsim ir apie jų kūrybą ir paklausysim jų leidinių. Pasakos jie ir apie artėjantį koncertą, jeigu neklistu, rengia akustinį, kas visai yra netikėta ir įdomu. Na, o kalbant apie paauglystės laikus, jau užsiminėm apie grupę Fall Out Boy. Ar tu žinai jau ne šitą?
2: Grupė Fall Out Boy, jo, žinau, tikrai esu, nu, žinai, čia toks, kur žinojau tiesiog iš konteksto, bet jeigu klausi, ar klausydavusi, tai ne.
1: Man atrodo, kad priverstinai reikėdavo klausyti šitos grupės, nu, ir man atrodo, kad ji daug ką ir supažindino su bendrai ir atvedė į Maroko, nors pati grupė, vėlgi, ginčiamasi labiau laikoma pop-roko žanro grupė, bet jų kūrinys Thanks for the Memories.
2: Thanks for the Memories, norėjau sakyti, jeigu ir žinau vieną jų kūrinį, tai šitą.
1: 2007 metų, atrodo, grodavo visose radio stotyse, net ir sporto salėje, aš atsimenu, aš esu buvęs paauglystės laikais, vienas draugas labai sportuodo ir vis bandydavo mane ten nusivesti ir net sporto salėje grojo šitas kūrinys.
2: Šitas tai jau skambėjo visur, čia reikėtų turbūt su užsikimšus ausis reikėjo vaikščiot, kad negirdėtum.
1: Aš tuomet ir nustojau jų klausyt, kai supratau, kad čia visiems patinka.
2: Nu, tai pat patosi, kad tu priklausėjai šitai subkultūrai bent jau kurį laiką, nes reikėjo būtinai daryti priešingai negu visi.
1: Žinoma, o šiaip albai alternatyvė roko grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų 2001 metais jie susibūrė, 2007 metų albumas Infinity on High, ko gero buvo ir pats klausomiausias, aš pats tą albumą tikrai ne kartą ir ne du esu perklausęs, kai kurios kūrinius mokėjau ir mintinai, kol paskui nutrūko mano draugystė su šita grupė, kai jie tapo labai populiarūs, šiaip yra išleidę 8 studijinius albumus, naujausias So Much Stardust pasirodė 2023 metais, bet kažkaip mes čia grojarašiuose nieko naujo iš šios grupės neturime, tai pasiklausysim seno gero 2007 metų kūrinio iš būtent to paties albumo. I've got all this ringing in my ears and none on my fingers. Taip yra pavadintas kūrinys. Visai smagus žodžių žaismas, o kaip tai skamba muzikoje, galim pasiklausyti.

0: Čia baigia skambėti Roughly Human, lietuvių grupės kūrinys Headless Chicken. Man tai labai patinka, aš jau vien šiandien perklausiau, čia buvo penktas mano kartas, kad aš tą kūrinį klausau. Ir džiugu, kad turim studiją ir svečių Roughly Human atstovai, Joris Julius ir Marius, sveiki gyvi.
1: Labas.
2: Labas.
0: Mes šiandien su Une, žinokit, leidomės nuo pat 3 valandos į savo prisiminimus iš paauglystės, į emo roko laikus ir kokias grupes tuo metu klausėm. Aš klausiau, o Une nemėgo, bet dabar vat, jūs, čia viskas dėl jūsų, bet tada paskaičiau artėjančio koncerto prašymą ir ten jokio emo žodžio nėra pas jūs prie grojamų žandrų. Kaip čia yra, ką jūs grojat, ar čia ar jau nebe tai, ir kaip čia turėtų vadintis tai, ką dabar darot?
1: Tai vis tiek grojame emo, manau, bet artėjančiam koncerte bus jis tiesiog pateiktas šiek tiek kitaip.
0: Aha. Gerai, ten rašo memo, ir aš galvoju, kas tas memo?
2: Gal emo.
3: Memo tai čia visą laiką rašo.
1: Ja, čia mes visą laiką tai pasirašėm, nuo pat pradžių kažkaip buvo, kad kadangi žmonėms pats žodis emo asocijuojasi su gal irgi paauglystė, bet ir ten labiau su ten aprangos kultūra ir panašiai, tai negu su tokia muzika, kokią grojom. Ir šiaip, kadangi pas mus yra daug memų vadinamų visoje social medijoje, tai tiesiog apjungiam tai, kad...
2: Aš galvau, čia kažkas su prisiminimais, nes memory ir šiaip memo yra tarsi atmintukas, toks pavadinkim kažkam kaip trumpa santrumpa, tai galvoju, ar ir čia irgi buvo nuorodų?
4: Dažniausiai būna M's klausteliuose, bet man atrodo, šį kartą aš rašiau tiesiog memą ir jo, paklaidinau.
0: Ok, tai viskas gerai, tada reiškia, vis dar gyvas yra barokas ir man atrodo, kad jūs nešat labai tą, bent jau Lietuvoje, vėliavą aukštai pakėlę ir aš tai visada mėgau jūs, kai tik išgirstu jūsų muziką, smagu, kad jūs tos muzikos visai leidžiat ir čia pavasarį išleidot mini albumą naujausią. Galim pakalbėti truputėlį ir apie jį, nes man atrodo, nebuvo atėję papasakoti. Iš kokių minčių gimė tas mini albumas, kas jis yra sudėta, kokie apmąstymai ir kokios emocijos?
1: Tai galiu trumpai, kadangi šiandien neturim pirmą kartą savo vokalisto studijoje, kuris labiausiai gali ten konceptus visokius papasakoti, tai aš labiau taip paviršutiniškai galiu papasakoti. Aha. Mes pernai irgi pavasarį išleidom savo irgi mažą EP Spring Into Action, kuris buvo toks labiau šviesesnis, gal ir žodžių tematika nebuvo ten visiškai pilnai šviesi, o dabar buvo atvirkščiai toks labiau. Roughly Human Falls Into... Ne, kaip padėl?
0: The Fall of Roughly Human.
1: Falls Into Action, jo, viską maišau.
0: Čia skamba tarsi jau viskas grūtis grupės, jau pabaiga.
1: Tai jo, čia yra iš esmės pavasaris, ruduo, prisikėlimas, nukritimas, tokie tarpusavį kaip ir skirtingi, nes šitas yra labiau jau toksai tamsesnis, labiau gal eksperimentinis kažkiek ir iš mūsų pačių pusės. Tai jo, nežinau.
0: Ok, o kaip su jūsų vasara ir kokia ta vasara? Ar prie kūrybos dirbat, ar koncertuojat? Nes man kažkaip bent jau viena akim, kiek matau vis per tos renginius bėgdamas, kad visai nemažai atrodo turit pasirodymus su Roughly Human.
4: Mums tai atrodo mažai.
0: Mažai jums atrodo?
4: Kažkaip šiemet man pasirodė, kad mažai koncertų.
0: Ok.
2: Tai gal rudens laukiat, kad jau tokį albumą išleidot The Fall ruduo, Roughly Human ruduo, tai vasara tiesiog laukiat rudeninių koncertų?
4: Gal tiesiog šiaip truputį ir pavargom, man atrodo, bet pavasarį turėjom visai nemažai koncertų ir tokių skirtingų, tik tada jau buvo pauzelė ir dabar po truputį vėl grįžtam prie darbų.
0: Grįžtat neįprastu, užsiminėt visai skambėsiu, čia ketvirtadienį, šią savaitę, tačiau poryt jūsų koncertas akustinis.
4: Jo,
3: taip, pirmą kartą.
0: Kodėl jūs galvojate tokį dalyką, kodėl akustinis koncertas?
4: Mes labai seniai norėjom iš tikrųjų padaryti, nes aš vis pasakau, kad reikia padaryti ir tada mūsų vienas draugas pasakė, kad tik padarykit ir kažkaip labai išgirdom tą pasakymą.
2: Bet kuo jūs pačius, na, kaip negaliu sakyti, kad žavi, bet kodėl traukia šitą idėją padaryti tą akustinį koncertą, vis tiek turbūt jūsų tokia tranki, energinga, kartais aštroka ta muzika yra, o akustinis jisai man kažkoks asociuojasi su šiek tiek ramesniu to skambesiu, tokiu gal labiau iš nežinau, tokiu, gal sunkiau jį net išgauti galbūt, ne visai ta energetika būna, kai akustiškai groji.
4: Bet visai, man nežinau, gal kitai, bet man atrodo visai geras iššūkis.
2: Aha, bet kodėl jūs pačius, kodėl šitas iššūkis traukia? Nu, aš atrodo, labai... iššūkių gali daug prisigalvoti, kodėl šitas?
4: Labai savikritiškai pasakysiu, kad mūsų labai melodinga muzika.
5: Taip. Šitai. Visai geras testas pažiūrėti, jeigu muzika gerai su akustinėm gitarom skamba, tai turbūt saip gal gerai skambės.
2: O jau praktikavotės, jau patys pasidžiaugėt? Repetavom. Tiesiog, kartais išgirsti ir galvoju, wow, kodėl aš anksčiau to nedariau?
5: Nu, šiaip patinka, man atrodo, kad visai gražiai tam mes perdarėm. Jo, nes ir pasikeitė kai kurie kūriniai, neatsakyčiau.
1: Jo, kai kurios gabalus padarėm iš esmės tiesiog panašiai, kaip ir šiaip jie skamba, tiesiog akustiškai grojom, ten aš kai kurios grosiu su pianinu, kur šiaip su bosu groju, bet labai panašias partijas, bet kai kurie yra labai skirtingai skambantis, tiesiog pergalvojom ir struktūrą šiek tiek, kad labiau tiktų tam.
0: Ja. Aš pasižiūrėjau jūsų socialiniuose tinkluose, yra daug, kur jūs ten kepat šašlykus kažkur sodybą ir grojat akustiškai. Tai man, aš galvau, čia ir papasakosit, iš kur kilo, ai, sėdėjom, kepiam šašlykus.
2: Muzika prie mėsos.
1: Šiaip gal pati pirma idėja ir net nežinau. Nežinau, ar gimė tą idėją daryti akustinį koncertą, bet mes esam prieš 2 metus, net nusifilmavom, vėliau niekur nekėlėm to, bet vieną dainą perdarėm, kur grinai mes dviesę su Domantu, su akustinėm gitarom grojom ir vokalistas dainavo ir skambėjo tiesiog visiškai kitaip ir įdomiai ir dabar gal tiesiog viskas nuvedė iki to, kad reikia koncertą padaryti.
0: Koncertas Atmanų Špunkui vyksta. Čia jums irgi artima kažkai vieta, kodėl jis rinko šitai?
4: Taip. Mes ten dažnai atsigiriam gaivių gėrimų.
2: Bet šiaip nėra turbūt labai dažna vieta koncertams. Kiek mes vis tiek savo tiesiog darbe daug tikrinom visur, kur kas vyksta, tai sakyčiau, gal net pirmas, gerai, gal ir ne pirmas, bet tikrai nedažnas, šiaip sakyčiau. Tai ten lauke tos terasos kažkaip bus, ar kuris ten įsikursit?
4: Brome.
2: Pačiam Brome.
1: Ja, ja. Ten, okay. Aš esu buvęs vienam koncerte, ten, nežinau, gal prieš pusę metų, tai ten kartais pagroja country muzikos, ten didelė grupė, ten Arklio galios, Hebrantai, dar keli buvo, tai atrodė, kai pirmą kartą išgirdau, irgi buvo toksai tada, net nepagalvau niekad apie šitą vietą, kaip čia galima groti, tai visai.
0: Apie repertuarą, kaip susidėliosi, truputėlį minėjot, kad teko perkurti šiek tiek skambesio ir kūrinių, ar bus galim kažką naujų išgirsti ir bendrai kaip su nauja kūryba, ar darbuojatės ties tuo, ar daugiau grojat, jau kas padaryta?
5: Kol kas labiau gal grojam, nes šiaip šitas koncertas buvo visai reikalaujantis pastangų, nes prieš savaitę ar prieš neseniai žodžiu grojom dar koncertą Skyliai, tai ten turėjom vieną repeticiją dieną prieš koncertą ir buvo viskas fainai labai, bet šitam koncertui jau taip neišeitų, tai nuo pavasario teko ruoštis. O dėl kūrybos, tai aišku, nenumetam, po truputį kažką rašom, bet visai mes nemažai išleidom visko per paskutinius 2 metus. Tai šiek tiek norėjos gal taip atitrūk nuo to, pagrodo daugiau koncertų ir tada grįžt prie rašymo.
4: Bet buvom kūrybiniai stovyklai, kaip kiekvieną vasarą tam pačiam vištyti, kur kepiam mėsą.
5: Aha. Kur ir iškepiam tą pavasarą ir rūdens
2: albumėlis. Ir albumą viską iškepėt vieną įpų. Tai
4: ruošiam bombą mes kaip visada.
0: Okay. Kaip ta kūrybinė stovykla jūsų kiek laiko trunka? Kaip, ką ten veikiat? Ar ten...
4: Jį kas metus po vieną dieną pailgėja kažkaip.
5: Jo.
0: Tai dabar kiek jau metų grupėje, tai turėtų visai nemažai čia tų dienų trūkti.
1: Ja, tai šiemet buvo trečias kartas, bet iš esmės visą laiką ir mažėja gal kūrybiškumo iš to, ką išsivežam iš ten. Tai yra, tipo, pirmą kartą, kai mes nuvažiavom, gal mes kokius, nežinau, ten demo pasidarėm 10 dainų. Mhm. Šį kartą dabar 4 pasidarėm. Bet tiesiog mes gal nebeitai...
4: Žiūrėjom futbolą.
1: Jo, mes labiau kartu su berniukais laiką praleis nėra, kad tik muzika viskas yra. Tai.
0: Skamba visai kaip geras laikas. Turbūt ir naudinga pabūti kitoje aplinkoje su grupės nariais šiek tiek, bet tuo pačiu atrodo, kad gali ir visokių konfliktų kilti, kai esi ilgą laiką uždarytas kartu. Kaip jums sekas sutart?
5: Taip, bet tam visi savo erdves turi. Visi turi savo kompą. Tai nieks nespyksta ar žiūrės krepšinį ar futbolą. Mhm. O šiaip, nežinau, labai... Neįpareigotai, mes ten susistatom studiją palėpę ir tada kažkas gal kuria šašlykinę, kažkas groja, kažkas gal geimina, kažkas išėjo į parduotuvę. Tai taip.
0: Kaip jūsų, kaip grupės skambesys per šitos metus, ar patys matot, kad kažkaip keičiasi, evoliucionuoja, kažkuria pusė juda, kiek yra eksperimentų pas jūs tos stovyklos metu ar bendrai kūrybiniam procese?
5: Manau, kad nemažai. Vien šitie du EP parodo, nes per pirmą Vištyčio stovyklą mes prirašėm tų dainų ir supratom, kad jos niekaip gal netilptų į vieną albumą. Tai iš to kažkaip ir pradėjo gimta idėja, kad gal reikia daryti čia pavasarį ir rudenį ir tada jau labai taip kraštutinai gal nuėjom į skirtingas pusės su tais įrašais, nes kam tada bandyti kažkaip pritemti viską į vieną leidinį, jeigu galima ten varyti sunkiai ir eksperimentuoti, ten daryti kažkokį pop-punk dalyką. Mhm.
0: Jūsų nuo pat pradžių antro kūrybų yra kažkoks toksai noras skaidyti tuos kūrinius, prirašyti ir tada juos kažkaip grupuoti ir atskirai išleisti. Aš pavinu, kai jūs pasakot apie trilogiją savo, tiesiog susidėlioja visą istoriją į tris dalis. Tas toks skaidimas atrodo visai ir pasiteisina, nes žmogus klausytas įsijungia būtent tai, kas gal jam labiausiai patinka ar kokios labiausiai nori emocijos to pačiu. Bet šiaip kiti taip nedaro, man atrodo. Išleidžia albumą ir ten būna miksas visokių emocijų ir visokių ir kalneliai linksmėjai ir linknėjai.
1: Čia jau turbūt mūsų vokalisto problema, kad jis kai rašo žodžius, tai jam neišeina kažko parašyti prasto. Jis tiesiog viskas susigaunasi į istoriją, kur tarp dainų jungiasi ir panašiai, tai tiesiog čia jau ir tada mums tenka jau užduotis padaryti, kad jie tos dainos susijungtų kažkaip į albumą iš muzikinės pusės.
0: Okay, gerai, o kaip ta kelionė dabar akustiniam koncerte, kaip ten viskas dėliosis, nežinau, kaip reikia ateit nusiteikus žmonėms į tą koncertą, ar ten bus ramu, ar ten bus ir pakankamai galima pasidaužyti alkūnėm, nežinau, prie akustinės muzikos.
5: Manau, kad visai visko turėtų būti, nes tikrai yra ir, sakykim, trankiai.

0: Jesnių dainų įdėta ir perdaryta. Yra ir melodingų, yra gražių, yra visokių. Manau, kad bus toks tokia kelionė per tą valandą ir kiek.
1: Ūne, įtikino tave?
2: Tai aš nežinau, ar čia labai reikėjo mane įtikinėti. Aš nebuvau priešiškai nusiteikus, nors gal ir 2000-ųjų įmau muzikos neklausiau. Tai sužinosim, nežinau, šiaip manau, kad geriausia yra visada nueiti patiems ir patikrinti. Tai jeigu yra tokia galimybė nueiti į koncertą, tai galima nueiti ir patikrinti koncertą.
1: Man labai patiko aprašymas visas artėjančio koncerto. Dar kartą galim paminėti, kad čia ketvirtadienį Roughly Human akustiškai atmanu špunkoje, bet aprašyme rašo, kad drovių lėbautojų šutvė, kuri pavers į emocinę pirtelę atmanų špunką ir kur galima bus tiek išsiverkti, tiek paprakaituoti.
2: Nu, žodžiu, atsikratyti druskų ir skyšių iš savo kūno. Tai.
1: Gerai, ačiū Jums labai, kad užsukot. Faina.
0: Ačiū.
1: Visada Jūs čia matyt, kažko dar pasiklausom iš Jūsų to paskutinio jo leidinio The Fall of Roughly Human. Ir ko pasiklausom, tai nežinau. Aš, pavyzdžiui, įsidėjau Beyond the Big Fabulous Anthill, bet galit perkalbėt mane ir kažką kitą sugalvot. Ar...
3: Šiaip iš to leidinio grosim vieną dainą akustiniam tiktais,
1: aha,
3: nes jis toks nelabai akustiškai per daug pritaikomas.
1: Okay.
3: Tai yra Timber.
1: Tai, galima tai pasiklausom tada Timber ir pasimatysim jau ketvirtadienį.
4: Linkėjimai mamai.
0: Ačiū.
1: Kam dar? Ir vokalistui gal linkėjimus galim perduoti.
3: Taip, vokalistui ir kitam gitaristui.
2: Super. Ačiū.
1: Ačiū. Grupė Roughly Human. Pasiklausom, kaip skamba jų kūrinys Timber, o daug muzikos galite rasti jų pasiklausimo platformose, tame tarpe ir Bandcamp.

0: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai Rūpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 350.

15 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Radioteka.
1: O taip, geras dalykas yra. Ta LRT Radioteka tiek daug įvairaus turinio.
2: Bet kada visada.
1: Būtent. Ir šį kartą norisi pasižiūrėti, kas naujo yra mūsų tinklalaidėje Žaidžiam žmogų. Tautė Šumskė puikiausiai kuria šią tinklalaidę, visada atranda įdomų, intriguojančių pašnekovų, o šį kartą

0: tinklalaidėje daugeliu turbūt žinomas vardas, žinomas iš teatro pasaulio, iš televizijos įvairių projektų ir tas vardas, apie kurį aš čia kalbu, yra Gailė Butvilaitė.
1: Taip, iš tikrųjų labai tokia charizmatiška, sakyčiau, mergina, turi tokio, aišku, vis tik lietuvė, bet gyvenusi Venezueloje ilgą laiką, tai turi to tokio pietietiško nusiteikimo, sakyčiau, į vairias situacijas ir tikrai įneša tokio savotiško šarmo, bent jau tiek man teko stebėti ją duodančią interviu ar kažkur kitur pasirodančią, tai tokia beveik sakytum, kad ne lietuvė ir kartais ir tą akcentą tokį net turi, tai labai man smagu stebėti kaip personažai, ką tik ir aišku, čia ne tik dėl to, kad personažas kaip žmogus, bet ir dėl to, kad tu paminėjai ir dėl aktorystės ir šiaip ji yra baigusi ir televizijos ir kino scenarijaus rašymo magistro studijas Madride, yra parašiusi ir filmo scenarijų ir teatro pjesę, pagal kurią jau yra beje ir pastatytas spektaklis Ispanijos sostinėje.
0: Čia iš tiesų labai labai įdomu, o mes turim trumpą ištrauką iš šios tinklalaidės, kur ji pasakoja apie tai, kad daug metų augo ir gyveno Venezueloje ir konkrečiai čia paminė ypatingą to regiono džiunglių atmosferą ir gamtos energiją, kuri tiesiog prišaukia nuotykius.
2: Jeigu ne, patikė, kaip jie tau parodys, kad jie yra galingesni. Per sekundę. Ir labai jaučiasi šitas. Tai va, tai ir yra Venezuela. Ir man atrodo, iš ten žinok, tas nesunaikinamas jų širdis yra. Ten kažkas tikrai yra energetinio, labai stipraus toj žemėj.
3: O ką džiunglėse, vat kaip esi patyrusi tą dievų galę?
2: Oi, blemba, daug kartų. Nežinok, nemoku pasakyti, nes net apie mintį. Nu, gerai, pavyzdžiui, kažkada ten buvom ir atsistojom toliau nuo tokios upės, kur ten po to vienas didžiulis ten krioklys. Ambelen, kiek tų krioklių yra? Nu, ir kažką ten, žodžiu, mes tą naktį buvom ten su draugais, mes ten varėm ir mes ten balevojom, gėrim ir jau tai, kad kažkas ne taip, nu, nereikia balevoti to. Ir žinok, mes pabūdom kitą rytą, lyjo visą naktį, ant tie, kad, nu, belen kiek, pabūdom, atidarėm mašinos duris, upę, kuri buvo ten, nežinau, kiek pusę kilometro ten jinai prie mūsų. Realiai jinai būtų metrą, paėjus mūsų mašina būtų tiesiog paėmę tą upę ir mes būtumėm nukritę. Tai va, ten tokių, žinai, dalykų parodo, kad pasielkite pagarbiau su mumis. Taip pat kažkada irgi, toj pačioj kelionėj mes nusprendėm, kad nuvarysim, nes ten yra Grand Savane, nacionalinis parkas, kur yra tas didžiausias krioklys. Tas parkas yra didžio kaip Lietuva. Tai tikrai aš nesu buvus prie to krioklio, ten yra dviejų mėnesių, savaičių atsiprašau kelionę, ten su laiveliu, ten taip toliau. Bet tu gali daiti iki Grand Savane kampučio, nes jinai yra pakelta virš 800 metrų ir tada taip statu ir tada visa Brazilijos Amazonų džiunglės matai. Tai mes norėjome iki to kampučio daiti. Nu, tai mes matom, kad ten reikia eiti, ten per džiunglės, ten 2 valandos ir ten padėti, ten, žinai, rodiklės, ten čia nėra net elektros, tiesiog, kad paaiškinti tau, nėra net signalo nieko, tiesiog, nu, padėta, nu, tu eini. Nu, ir mes einam, tada rodiklį kairę, tada rodiklį dešinę, mes ten pro tas džiunglės vaikštom, hi-hi-ha-ha. Nu, ir staiga, aš ten priekį einu ir aš matau, kad tas kelias pasiskirsto į 2 dalis. Ir aš tokia, ta prasme, nes aš nežinau, kur eit, neturim signalo nieko. Ir iš nežinau, kur atsirado šuo, toks kaip labradoras.
0: LRT Radioteka. Na, daugiau Gailės nuotykių ir patirčių galite rasti LRT radiotekoje šios savaitės LRT Opus tinklalaidės žaidžiam žmogų epizode.

0: Čia baigia skambėti Mary in the Junkyard grupės kūrinys Blood iš mūsų praėjusios savaitės albumo. Na, kasgi šią savaitę šioje puikioje pozicijoje netrukus aptarsime.
1: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
0: Antradienis, jau vakar pradėjom pažinti su naujausiu šios savaitės albumu, o šiandien tą pažintį pratęsim.
3: Jeigu mes kalbam apie naujausią The Strokes albumą, tai jis vadinasi Reality Awaits. Ir tai yra būtent mūsų šios savaitės albumas, 7-asis grupės studijinis leidinys ir pirmasis nuo 2020-aisiais pasirodžiusio The New Abnormal. Tai čia maždaug po 6 metų pertraukos sugrįžimas, apie jį buvo daug įvairių žinučių, įvairių užuominų. Aš apie tai jau pati irgi kalbėjau dar prieš keletą mėnesių. Na, dabar jau viskas jau yra jums paruošta ir atiduota. Šiame albume skambesys išlaikomas yra, vis tik išlaiko savo atpažįstamą gitarinį indie rock stilių, tačiau jį įmaišo daugiau sintezatorių, eksperimentų ir taip pat ryškesnį autotune vokalo apdorojimą. Tai čia turbūt vienas labiausiai diskusijų sukėlusių albumo bruožų ir nors tai nėra visiškai naujas dalykas šios grupės kūryboje, bet dabar, na štai toks pasidalyjas, sakyčiau, yra apžvalgininkai, vieni albumo vadina geriausių grupės darbų per daugelį metų, giria kūrybinę drąsą, naują kryptį, kiti mano, kad tas autotune naudojimas yra pernelyg gausus ir užgožia stipriausias grupės savybės, gitaras ir Casablancas balsą.
0: Na, kaip yra, iš tikrųjų, turbūt kiekvienas turim susidaryti savitą nuomonę, tai galim padaryti klausydami The Strokes kūrinio Going to Babylon.

0: Čia baigia skambėti Nika Ganga ir jos kūrinys Aš tavo pusėj, nors sakau jos, bet turbūt turėčiau sakyti jų, nes Nika Ganga tai yra grupė, beje, po keletų dienų ketvirtadienį laidoje, kai aš mažas buvau svečiuosis laidoje Nikos Gangos vokalistė Monika Juškevičiūtė. Na, o dabar pakalbėkim apie svarbius šiandien reikalus.
1: Šiandien ant scenos.
0: Nagi,
2: nagi. Na, tai matau, kad oras yra pagerėjęs, tai jau ir renginių pagausėjo. Manyčiau, kad taip, galima būtų pradėti šitą rubriką, kaip ir kiekvieną antradienį, na, kaip ir kiekvieną, tai turbūt čia jau ketvirtas bus antradienis, muzikos inkubatorius Novus. Menų fabrike Loftas, šiandien gros Arthritis, Trash Metal, Virškinų restorano, Folk Rock, Indie Folk ir panašus skambėsys Nuclear, Solo Sin Pop, Dark Wave ir Loafers Surf Punk. Tokie žanrai, tokio maždaug tipo muzikos galima tikėtis, kaip visada bus ir tikiu, kad daug bus ir klausytojų, bus ir komisija, ir komisija iš tai ir mūsų buvęs kolega Jonas Braškys, mačiau, yra Ir aišku, dvi grupės, kurios sulauks daugiausiai palaikymo ir komisijos balų, keliaus į kitą etapą.
0: Mm-hmm. Iš tiesų, puikus būna šie novus
2: konkursai. Praeitas labai geras buvo.
0: Ir kokybė tikrai padirbėta ir atrinktos tokios grupės ir taip jos sudėtos kartu, kad įdomu stebėti ir kiekvien atėjus nieko nežinant vis tiek būna puikus vakaras.
2: Aš tikrai labai džiaugiausi praeitų antradienio, net nuėjau gyvai paklausyti, nors ne visada tą padarau. Ir labai džiaugiuosi, nes išėjo į kitą etapą dvi grupės, kurios dalyvavo abi, na, du, pavadinkim taip, du pasirodymai, gal taip, ne visai gal grupės, bet gal ir grupės, taip galima sakyti, kurios skirtingais metais dalyvavo LRT Opus talento konkurse ir užėmė antrasis vietas. Tai aš labai kažkaip savo taip viduje nieko, aišku, nesakiau, bet savo viduje tai labai kažkaip palaikiau ir galvojau, na dabar jums reikia jau išeiti, nelikti toje antroje vietoje, nelikti gale ir puikiai pavyko. Sibilance ir 10 gramų MPS kitam etape, tai žodžiu, čia šiaip toks. Išėjau laimingą iš praėjusio savaitės novuso. Tai tikėkime, kad šiais metais irgi daugiau išėjusių iš šio renginio bus laimingų žmonių.
0: Šiandien,
2: taip. Šiais metais. Nu, bet man metai, žinok, man čia tos savaitės kaip metai eina, tiesiog šakės, tiek daug visko vyksta, gerai. Ačiū už pateisimą. Gerai, tai šiandien dar šį antradienį, Liepos 28 dieną, galima nukeliauti dar ir į Lukiškių kalėjimą, kur vyks toks muzikinis spektaklis Make Love Outside.
0: Aš šiandien beje draugę kviečiau šitą spektaklį ir nelabai suprato, kur aš čia ją kviečiu, nes tiesiog parašiau, kad einam ir pavadinimą, ir čia taip galim dviprasmiškai suprasti, bet spektaklis irgi pakankamai turbūt pritaikytas suaugusiems. Muzikinis spektaklis, kur apdainuojami dalykai, kurie dažniausiai nėra dainuojami.
2: Aha, bet man atrodo, kad jeigu žiūrėtume, nuo kokio amžiaus įleidžiami žmonės yra iš tą renginį, tai jau ir truputėlį ne visai pilnamečiai yra įleidžiami, tai tas irgi visai įdomu, nes šiaip tai yra, na, apie intimius dalykus ir apie lytinius gyvenimus. Tik aišku, turbūt su humoru ir su, na, tokia tikrai meninė kryptimi, tai tiesiog visai įdomu, nes ir labai kūrybinė komanda, sakyčiau, tokia stipri, Jokūbo Tulabos muzika, Kristinos Marijos Kulinič dramaturgija, Agnietės Lisičkinaitės požiūrės į senoje judančius kūnus bei Gildo Aleksos režisūrą jungiasi su tokiais aktoriais kaip Milda Naudžiūnaitė, Karolis Kasparavičius, Kasparas Varanavičius bei Kamilė Patriuškevičiūtė. Nežinau, tikrai man atrodo, kad puiki komanda, kuri dirba prie šio spektaklio, turėtų būti įdomu.
0: Daug meilės bus, nebejotinai.
2: Ir netiek, galbūt.
0: Gerai, ką dar galim šį vakarą
2: pakitinę? Ką dar galim
0: šiandien veikti? Ar yra rekomendacijų antradieniui?
2: Nu, galima. Galima dar iš tikrųjų nukeliauti ir truputėlį toliau, gal nuo centro, į miesto laboratoriją. Ir ten savo DJ setą pagros žmogus, mūsų ir buvusi kolegė, net skirtingose laidose buvusi kolegė, tai yra Giedrė Nalivaikaitė. Tai grojusi su grupe Šiši, pas mus turėjo laidą Šiši klausykla, vėliau ir laida Giedra. Visai nesiniai buvo, bet turbūt labiausiai žinomas šis veidas ir žmogus yra iš ansamblio Superkoloritas. Tai labai įdomu, kągi ji bus parinkus savo DJ seto, ar bus kažkas ir iš Superkolorito kūrybos, ar iš kažkokių kitų jų atradimo. Šiaip renginių serija vadinasi Garsų lėkštelė, tai vat įdomu, ką paserviruos.
0: O čia galim pasiklausyti Superkolorito kūrinio prie jūros iš 2022 metų jų leidinio debiutas.

Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie daug žuvusių ir sužeistų žmonių, tačiau tikslus skaičius neskelbiamas. 7,1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą, griuvo namai. Po žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio, tačiau maždaug po 2 valandų jis atšauktas. Gyventojai perspėjami dėl galimų pakartotinių požeminių smūgių. Lietuvos žemdirbiai sako nuolat jaučiantys klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaites, apima įvairius regionus ir padaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažeista 10 000 hektarų pasėlių. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priima Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Žiniasklaida skelbia, kad per susitikimą lyderiai galbūt dar priartės prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir Trumpo pažadų įvesti naujas sankcijas Rusijai. Šiandien Baltuosiuose rūmuose taip pat lankosi ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Trumpu nuo karo su Iranu pradžios.

0: Sinoptikai praneša, kad šiąnakt lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių šilumos.
1: Opus.

0: plaukim dus.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 valandą šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo. Daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris – LRT.

0: Šiandien laidos tema buvo emo rokas, pasivažinėjimas emociniais kalneliais, ypatingai buvom laidos pradžioje nusikėlę į 2000-uosius, į Maroko klestėjimo laikus, o dabar spaudžiam ašarą ir atsisveikinam. Šiandien laida be problemų jau baigėsi.
1: Bet mes sugrįžime čia rytoj to pačiu metu būti, o šį vakarą kviečiame jūs vis tiek toliau liktis kartu su LRT Opus, nes visai netrukus, čia dabar valandėlė pertraukos, nuo 7 jūsų laukia speciali laida Kosmosas, nes Darius šios laidos autorius šiaip dabar yra atostogose, bet anot mano kolegos, jisai čia vaikščio koridoriais, nes labai norėjo jums paruošti šitą laidą.
0: Taip, taip, taip, sutikau šiandien Darių, jis visas tikrai atostogų nusiteikime atrodo, bet yra pasiruošęs nuskraidinti jūs į muzikos kosmosą, daugiausia ten psichodelijos atspindžių, įdomu, ką šiandien po atostogų grįžęs jis atneš jums. Tai niekur nepabėkit, likit kartu su LRT Opus, o mes čia sugrįšim jau rytoj, 3 valandą. Iki.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kasickų šeimos fondas.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT Opus. Opus.
1: Es más, es más.

Labas vakaras visiems, kas šiuo metu yra kartu su LRT Opus. Mūsų eteryje prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjo amerikiečių alternatyviosios muzikos pažyba, jau netgi galima sakyti ir veteranė, tai atlikėja Tori Amos. Išgarsėjusi dar 1992 metais albumu Little Earthquakes, Tori kūrė iki pačių dienų ir šiemet pasirodė jos naujasis diskas In Times of Dragons ir mes išklausėme dainos iš jo Šaš. Na, galbūt ši daina tiesiog išskirtinė ir pačiame albume. Būtent jį galbūt ir labiausiai tinka laidai Kosmosas. O dabar pasidomėkime eksperimentinį roko grupę, kuri vadinasi Modern Woman. Tai Londone susikūrusi grupė, vadovaujame dainininkės ir dainų autoriai Sophie Harris. Jo šios grupės muzikoje susilieja ir post-punkas, čia galima rasti art roko, šiuolaikinio folko, netgi free jazzo ir triukšmingos eksperimentikos. Na, o skambėsi išskiria smuiko, saksofono, gitarų ir įtaigaus vokalo derinys. Kūryboje ši grupė daug dėmesio skiria moterų patirties, kasdienybės ir vidinių prieštaravimo temoms, derindama švelnumą su intensyvia energija. Šiais metais grupė išleido debiutinį albumą Johnny's Dream World ir dabar jūs išgirsite dainą iš jo Four Hearts.

O tai jau buvo Yellow Days, nors dažnai vadinamas grupė. Yellow Days iš tiesų yra britų muzikanto ir dainų autoriaus George Van Der Broek sceninis vardas. Jo muzikoje susilieja indie rockas, soul, funkas, džiazas ir psichodelinis popsas, o taip pat jo išskirtinis užkimęs vokalas bei šiltas nostalgiškas skambesys tapo tiesiog vizitinę Broeko kortelę. Išgarsėjęs dar paauglystėje su savo nepilnų disku Harmless Melodies ir albumu Is Everything Okay in Your World, Yellow Days pelnė klausytojų simpatijas tokiais kūriniais kaip Get Me Close ir A Little While. Šiais metais pasirodė jo naujas albumas Rockin' Hard Place ir mes klausėmės dainos būtent iš jo. Jį vadinasi Daylight Miracles. Na, dabar pasiklausykime Carlos Del Forno. Carla Del Forno yra australų dainininkė, dainų autorė ir multi-instrumentalistė, kuri kuria atmosferišką muziką post-punk, ambient, dub ir minimalistinės elektronikos sangirtoje. Girdėsite vieną naujausių Carlos dainų, jį vadinasi Under the Covers. O po to jums jau gerai žinomas kolektyvas Pigeon su Faleni Oke priekyje ir nauja jų daina pavadinimu Today is another day.

O tai jau buvo puiki Džono Lenono sūnaus Šono Lenono ir Primus grupės Primus bosisto Leso Claypoolo kompanija pasivadinusi The Claypool Lennon Delirium. Šiais metais išleido jau naują albumą ir mes išklausime dainos iš jo Wake Up Call. Praėjusią savaitę aš buvau Nidoje, ten vedžiau Nida Jazz festivalį, kuris yra stilistiškai labai jau įvairus. Ten būna arčiau džiazo muzikos, galbūt šiek tiek toliau džiazo muzikos, nors be abejo, kad viską vienyje džiazo.

Tim Buckley ir daina I had a talk with my woman. Taigi šį vakarą žanro klasikoje būtent Tim Buckley ir jo kultinis albumas Lorca. Nebereikalo aš pasirinkau šį muzikantą. Vakar per LRT Plus žiūrėjau nuostabų filmą apie Leonardą Koeną. Ir nepaisant to, jog filmas apie Leonardą Koeną, ten yra daug rodymų ir kitų muzikantų ir buvo gan ilgai šnekama apie Jeff Buckley, nes būtent Jeff Buckley'o dėka Leonardo Koeno daina Aleliuja tapo tokia populiari visame pasaulyje. Na ir tuo pačiu ten buvo minimos ir Jeffo Buckley'os tėvas Timas Buckley'us ir aš pagalvoju, reikia rytoj kosmoso metu pagroti Tim Buckley. Taigi Tim Buckley yra amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, garsėja savo išskirtinio balso diapozonu bei nuolat kintančių muzikiniumi stiliumi. Jo kūryboje susiliejo folkas, džiazas, psichodelinis rokas ir avangardinė muzika. Tokie albumai kaip Happy Sad, Lorca ir Star Sailor laikomi vienais drąsiausių 20 amžiaus 70 dešimtmečio pabaigos ir 80 dešimtmečio pradžios eksperimentinės muzikos darbų. Nors Timas Buckley'us mirė vos 28 metų, jo kūryba padarė didelę įtaką alternatyviosios ir nepriklausomos muzikos atlikėjai. Lorca, jis buvo rašytas 1970-aisiais, yra vienas drąsiausių ir eksperimentiškiausių jo karjeros darbų. Jame atlikėjas nutolsta nuo ankstesnio folkroko skambesio ir pasuka į avangardinio džiazo, laisvos improvizacijos bei atmosferinės muzikos pusę. Penkios ilgos kompozicijos atsisako tradicinės dainų struktūros, o pagrindiniu instrumentu tampa pas Buckley'aus balsas, emocionalus, improvizuojantis ir nuolat plečiantis savo galimybių ribas. Nors pasirodęs albumas suskaldė klausytojus, vienus jisai žavėjo, kiti sakė, tai visiška nesąmonė, šiandieną šis albumas laikomas vienu svarbiausių ir įtakingiausių eksperimentinės dainuojamosios muzikos įrašų. Taigi išklausime dainos I had a talk with my woman, nu dabar pasiklausykime, galbūt nepilnai, labai ilga, Timo Buckley'aus dainos iš Lorcos ir tai bus titulinė albumo daina Lorca, Tim Buckley.

find a man in dream. Find me if you can, in silence. In a silence.

March 1926, and Mania Torch, Mania Torch.

Tiesiog nuostabų albumą Special No Problem išleido kolektyvas Mouse on Mars, panaudoja Lee Scratch Perry balsą, jo paliktą medžiagą. Girdėjote dainą iš šio albumo, kuri vadinasi Specially. Na, klausytis amžinatilsi Lee Scratch Perry visuomet yra didelis malonumas, tikra davo klasika, svarbiausia ši klasika niekada nebuvo pasenus, ji visuomet skambėjo labai puikiai. Tikrai visiems labai rekomenduoju pasiklausyti albumo Special No Problem. Naują albumą Different When It's Silent išleido ir trip-hopo stiliaus vienas iš pagrindėjų Tricky. Jūsų dėmesio į dabar daina būtent iš jo, jį vadinasi Be Still In The Pain, sakyčiau, viena iš tokių gražesnių šiame albume. Nuo po to Kalifornijos, sakykime, reperis Vince Staples, jo puikus šių metų darbas albumas Cry Baby, bei daina iš jo White Flag.

Na, tai jau buvo tiesiog nuostabus pietų korėjiečiai grupė Lean Alchi su šiemetinė daina, kuri lietuviškai verstusi paukštis arba paukštelis. Nu, man jau belieka su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kai šią valandą praleidote kartu. Noriu priminti, kad bet kurios laidos Kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekai. Nu, šios laidos pabaigai siūlau atlikėjas Lewijos dainos, kuri vadinasi Sela. Iki kito antradienio.

LRT Opus. Opus. Viena kryptimi.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.